0: Hasse Andersson, Guld och gröna skogar. I den här låten så finns en textrad som går så här: under eken där vi on, frågade du mig. Eller som Anna hörde: under eken där vi on, frågade du mig.
1: Under eken där vi on, frågade du mig.
2: Ja,
0: eller hur? Få en perfekt start på helgen med Energy Morgon. Anis bjuder på en fredagsrap och sen har vi 10 000 kronor i potten hela juni i Slå Sofia. Vi hörs från 06.
3: Energy Morgon presenteras

0: är sommaren redan här. Den här helgen, Energys sommarhelg. Hej, det här är Sara Larsson. Lyssna på Energy hela sommaren med musik som gör dig glad. Energy spelar de bästa sommarlåtarna.
1: Hey, this is Dua Lipa and my station is Energy.
0: Energy sommarhelg, hela helgen. Energy, musik som gör dig glad. Energy. Vakna med Energy morgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
2: Jag lyssnar alltid på Energy.
0: Nu, mixarna som får dig på bra humör. Här kommer en ny Energy hitstation.

0: Hasse Andersson, Guld och gröna skogar. I den här låten så finns en textrad som går så här: under eken där vi on, frågade du mig. Eller som Anna hörde: under eken där vi on, frågade du mig.
1: Under eken där vi on, frågade du mig.
2: Ja,
0: eller hur? Få en perfekt start på helgen med Energy Morgon. Anis bjuder på en fredagsrap och sen har vi 10 000 kronor i potten hela juni i Slå Sofia. Vi hörs från 06.
3: Ja. Energy Morgon presenteras

0: Energy morgon.
1: Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
2: The only way to wake up.
3: Energy för mig på bra humör.
1: Nu, mixen alla älskar. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: Energy är sommaren redan här. Den här helgen, Energys sommarhelg. Hej, det här är Sara Larsson. Lyssna på Energy hela sommaren med musik som gör dig glad. Energy spelar de bästa sommarlåtarna.
1: Hey, this is Dua Lipa and my station is Energy.
0: Energy sommarhelg, hela helgen. Energy, musik som gör dig glad. Energy. Slå på Energy morgon 6-10. Be good morning. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
2: Jag lyssnar alltid på Energy i bilen.
0: Nu, ännu en grym mix. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: Wake up. When I wake up next to you. Energy morgon gör din morgon roligare. Wake
1: up. Vad heter dina barn, Sofia?
2: Min äldsta heter Kid, Cindy, Texas och Lennox.
1: Välj en, varsågod.
2: Lennox.
1: Nej, men så Basse, du har tre barn. Nej, vad heter de?
3: Ja, det går jag inte. De heter Filip, Alexander och Vincent.
1: Ja, vem är din favorit?
3: Ja. Sluta nu.
0: Energy morgon gör din morgon roligare.

0: Energy morgon, japp. Basse, Sofia Wistam, Anis Dondemina. God morgon, god morgon. Du ska få ett bäst avklipp nu och vi kör en felhörning. Och där vet vi, där kan det vara allt mellan himmel och jord. Agnes Cecilia Haglund har skickat in morgonens felhörning. För hon vill att vi ska syna just New Kid med låten Drama. Mm-hmm. Eller Drama.
1: Ja.
0: Han är ju från Sverige.
1: Ja,
0: det är nog Drama. Textraden vi ska syna, den går så här. Nu sitter vi här igen på golvet. Så sjunger New Kid.
1: Uh-huh.
0: Det låter som man säger. Nu sitter vi här igen på komvux.
2: På komvux.
1: Ja. Okej.
0: Okay. Vad svårt att se det. Komvux, golvet.
1: Ja.
2: Men han, okay, vi
1: men han sjunger ändå lite, alltså, lite böjigt kan man säga. Han låter väldigt cool.
0: Nu sitter vi här igen på komvux.

0: Ja.
1: Jag hörde inget annat än komvux.
0: Ja, kan, jag måste höra igen.
2: Okej. Okay. Nu sitter vi här igen på komvux. Nu sitter vi här
1: igen på komvux. Ja, där var
0: det inte golvet, nej.
1: När jag en vacker dag inser att jag kanske inte var så rolig ändå.
2: och ringer New Kid som hans musikkarriär kanske inte gick hela vägen. Och då är det ni som... Nu sitter vi här igen
1: på komvux. Det är också när Instagram lägger ner och jag och Sofia måste skaffa riktiga jobb. Nu sitter vi här igen på komvux.
2: Väldigt roligt,
1: Fjärnan. Mycket roligt.
2: Väldigt roligt.
1: Bra start på veckan.
2: Shout out to New Kid.
1: Tack så jättemycket.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. Vi snackade här en morgon om märkliga saker en lärare sagt till dig. Och Sofia hade lite erfarenheter kring detta.
1: Nej, men jag har en grej, den är egentligen bara intressant, inte så märklig. Men vi var på då såna här kvartssamtal som man har med sina barn tills de fyller 18. Mm. Och då var det här sista mötet då innan han, Lennox, min yngsta, skulle fylla 18. Och sen så sa läraren då när vi skulle skiljas, bara så ni vet, det här är sista gången vi ses, om inte då Lennox bjuder med er liksom, för att ja, de kan jag möta själv då. Men jag vill bara att ni ska ha med er så att vi har ett stort problem här i skolan med, och då var jag så 100% säker på att de skulle säga droger, ja. Alltså spel.
0: Aha.
1: Det är så, alltså, ungdomarna nu för tiden har många så här spelberoenden. Många som liksom, alltså, sitter
2: casino,
1: hemma.
2: Mm.
1: Nej, men de sitter hemma på såna här slottgrejer och spelar på diverse, även på rasterna sitter de och spelar. Helt plötsligt har de spelat bort kompisars pengar, föräldrars pengar. Ah. Har, alltså, så att, ja, listen up, ja, ni som är föräldrar. Det är inte bara droger när man ska vara orolig för, utan håll koll på att de inte spelar bort pengar.
2: Men också
1: pengar.
2: Håll koll på det här. Jag gjorde en YouTube-video med polisen. Och de sa det, att han bara, för jag bevarade lösningen. De bara, problemet här är att föräldrar är sämst. Mm. De vet inte vad som pågår på deras barns, nej, mobiler. Nej. Ha
0: engagemang.
2: Koll.
0: Mm. Jag blev lite chockad. Jag var på föräldramöte på en av mina söners skolor. Och det var, alla föräldrar var där. Och läraren berättade, ja, det är det här och det här. Och sen sa han så här, och jag ber er, om ni har druckit alkohol, maila inte mig då.
2: Oj.
0: Han får tydligen så här,
2: någon har skitit i det
0: blå. Mail från föräldrar som säger fan, både en och andra.
1: Åh, oh, herregud.
0: Alltså, vad är det märkligaste en lärare sagt till dig? Ska vi ta några vi har fått in också?
1: Mm.
0: Lars Andreasson fick höra på hans, av hans kristna lärare i lågstadiet. Du skriver ju med djävulens hand. Till, alltså, vad är man vänsterhänt? Jag skriver med djävulens hand. Tänk på det, Anis. Du skriver med,
2: men jag är ju satans avkommare. Men fan vad sjukt.
0: Vi har också Stefan Bäcklund som hade en musiklärare som sa, vet du vad? Jag tror att min katt spelar bättre piano än vad du gör. Den här är, ja, håll i er, lite, ja, märklig. Alltså, märkligast en lärare sagt. Pia Magnusson, försåg mig och var försenad till en lektion, så jag behövde skynda mig till lektionen och hann inte sminka mig, berättar Pia. Jag hade svart hår, jag var blek just den dagen, vilket gjorde att jag såg liksom ännu blekare ut, skriver hon. Vid slutet av lektionen sa läraren att alla kan gå på rast nu, Pia, gå och sminka dig. Du ser ut som ett spöke.
2: Herregud, opassande.
1: Inte PK någonstans.
2: Nej.

Lyssna på Energy den här helgen. Missa inte Energys sommarhelg.

0: Du lyssnar på Energimorgon såklart. Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. Och vi ska nu lyssna in hur det låter när vi faktiskt varje morgon lyssnar in morgonens virala klipp. Och jag ramlade över ett roligt klipp på självaste Magnus Uggla här för några år sedan. När han för några år sedan i uppdrag från SVT gjorde ett program som heter Jag och min far. Han och Dotra var ute och de gjorde någon typ av reality show i alla fall. Och då fick man följa med bland annat runt om i landet. Och det vi nu ska lyssna in, det var när de ramlade in på en hamburgerkedja som heter Frasses. Och det var inte direkt en smärtfri diskussion med kvinnan som jobbade bakom disken.
1: Okej.
2: Är det ingen ost på frasseburgare?
3: Nej. Då är det ostburgare.
2: Vad är det där då?
3: Det är frassemål.
2: Ja, men det är ju ostskivan.
3: Ja, men det är ingen frasseburgare.
2: Kan man beställa en frasseburgare med ost?
3: Då blir det en ostburgare.
2: Ja, då vill vi ha en frasseburgare fast med ost.
3: Ja, då får ni en ostburgare.
2: Nej, men nej. Vad är det jag vill ha?
3: Ja, vi kan göra en ostburgare med sallad och dressing som är på frasseburgare.
2: Vi tar en sån.
3: En ostburgare.
2: Nej, en frasseburgare. Kan vi inte köra alltså?
3: Du får ju en burgare med ost. Det spelar ingen roll.
2: Vad blir det då?
3: Det blir en ostburgare.
4: Rätt ska vara rätt.
5: Ska vara
6: men
5: rätt.
6: Gud, man är ju så nyfiken på. Han ser ju en bild säkert som han pekar på. Och det är ju en frasseburgare med ost. Men hon vägrar att erkänna det.
4: Ja, men för då är det en ostburgare. Hon har ju snickrat ihop den här menyn med allt hon äger och har.
0: Ingen jävla stockholmare ska komma till frasseburgare och säga vad han ska ha.
4: Men jag tycker också att det är hennes ton är så va.
3: En ostburgare.
6: Men också kunden har alltid rätt. Det vill bara säga så här. Ja, jag vill ha en frasseburgare med ost då. Okej.
0: Alltså. Okej, okay,
4: men det är viktigt för henne att han vet att det är en ostburgare han äter. Ja. Så att han inte ska gå och sprida ordet sen och säga att jag åt en frasseburgare eller inte var det.
0: Rätt ska vara rätt.

0: till morgon. Bassepp, Sofia Wistam och Anis Don, mina chaporej. Best of klipp blir du bjuden på och du ska få höra en fredagsrapp nu. Varje fredag levererar och imponerar Anis Don, mina.
1: Ja, men det här är en liten utmaning. Det är ju Pelle som har jobbat som polis många, många år och vill nu sadla om. Och omgivningen brukar ha svårt för det. Men han vill bli präst. Han har väl fått en slags uppenbarelse och det här ska vi stötta. Och överhuvudtaget en rap om att sadla om. Jag förstår att det kan vara lite knepigt det här, men jag tyckte det var något att bita i för dig. Mm.
0: Ska vi köra igång då?
2: Ja!
0: En sadla om, börja om på nytt. Ny kula i livet rap.
2: Ja! Det här är för Pelle. Och alla andra som vågar börja om här i livet. För det är inte alltid lätt. Man hamnade någonstans på en jävla radiostation på den vänster och nu är man fast. Men inte Pelle. Säg!
3: Hej.

0: så många nivåer alltså.
1: Pelle the Priest. Ja. Mycket bra fredagsrätt.
0: Det här kanske inspirerar någon.
2: Ja, jag drar. Jag börjar på posten igen.
3: Tack så mycket. All right.
0: Okej, nu får ni bara beama er till ett annat yrke.
3: Mäklare.
0: Mäklare.
2: Ja. Jag skulle vilja jobba i ett badhus på riktigt. Jag älskar att vara i badhus.
3: Det är
0: badhus. Det låter så.
2: Jag älskar doften av badhus. Jag gör verkligen. Jag trivs bra i ett badhus. Och det är
3: du är en speciell man med speciella problem.
2: Du frågade och jag svarade.
0: Ja, jag vill vara rockstjärna. Uh-huh. Eller inte rock. Popstjärna då.
2: Men du kan ju inte sjunga.
0: Nej, jag vet.
3: Men alltså, du kan inte simma.
0: Men jag trodde det kom med liksom att man bytte. Ja, skitsamma.
2: Nu kan du börja din musikkarriär, Sofia. För du fick just en rap av Anis Don Demina. Mycket bra, Anis.
3: Du ska tack.
2: Fredagsrappen får du bara här på Energy Morgon.
3: Jaha.

0: Fredag morgon, Energy morgon vaknar upp tillsammans med, ja men vi tar oss tillsammans in i helgen tycker jag. Och vi ska börja med ett skratt alldeles strax i form av en felhörningsfavorit. Men först, nyheter.
1: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad, i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
2: Växlande molnighet med en del sol här under fredagen. Dock kan finnas risk för lokala skurar och runt 15-22 plusgrader.
3: Energymorgon gör din morgon roligare.
4: Nej, du har väl inte gjort det igen?
5: Jo. Har du tatuerat
4: dig? Jag vet inte vad den som är den, men det var inte den finaste tatueringen jag har sett.
5: Vet du vad, Sofia Wistam? Du och jag har fortfarande inte den värsta tatueringen, för att Basse Widman har en tribal.
4: Den här tog jag precis innan jag skulle åka på bartenderutbildning på Magaluf.
3: Energymorgon gör din morgon roligare.

0: Energy morgon! God fredagsmorgon, klockan är strax 6:15. Och en följetong här i showen har ju varit vilket DJ-namn Sofia Wistam ska välja. Hon ska ju tydligen då spela, vara diskjockey på Liseberg. Lite otippat, absolut, men hon har ju inget DJ-namn. Bästa förslaget belönas med 2 biljetter till Liseberg. Och vi fick in väldigt många, så här lät det igår. Anis, du som är DJ, några sista tips innan de väljer?
1: Välj med omsorg, för att det här namnet kommer du bära för evigt.
2: Okej, okej.
0: Och våra lyssnare har ju verkligen gått all in, vilket jag älskar. Vi har fått in hundratals förslag.
2: Oj, oj, oj.
0: Så det är engagerade. Mm. Hittills leder ju då en man som skickar in Sophie Drop.
2: Sophie Drop, I love it.
1: Det är väldigt bra.
2: Ja. Mm.
0: Men då har du inte hört
2: men då, förlåt, säger man då DJ Sophie Drop?
1: Nej.
2: Alltså, är det, eller säger
1: Nej,
2: man bara är, Sophie Drop?
1: Det är så hett. Mm. Att det är Sophie Drop.
2: Jag vet också att det finns ju, fanns det någon DJ som heter Dead Mouse eller? Ja. Som har då en sån här musöron.
1: Ja.
2: Sophie Prop, alltså min gamla karaktär, hade ju såna öron. Aha. Så att jag undrar om jag kanske ska ha på mig såna öron.
1: Det är inte en dum idé.
0: Är inte? Mm. Sticka ut i mängden.
1: Alltså, mm.
0: Som inte hon gör det som sektorig DJ.
2: Nu hörde jag dåligt här.
1: Ja, okay. Mm.
2: Det gör man när man är gammal.
0: Exakt. All right, ska du ha några vi har fått in?
2: Okay.
0: Det ska alltså avgöras idag.
2: Mm.
0: Så om någon är bättre än Sophie Drop så blir det en vinnare. Vi har till exempel här Jenny Hagström Jansson. DJ Sexy 60.
2: Sexy 60?
1: Sexy 60.
2: Det känns lite prätt då. Alltså.
0: Okay.
1: Ja.
0: Okay. Axel Åkerö, DJ Prop and Drop.
1: Prop and drop.
2: Ja, men, för det här kanske eventuellt, mycket troligt, så leder det här till en utländsk karriär.
1: Ja.
2: Så att vi måste ju kanske också ha ett internationellt namn.
1: Så är det ju. Prop and drop.
0: Den kanske måste liksom fungera om du ska till Ibiza och så också.
2: Mm.
0: Och då har jag det här nästa.
2: Okay.
0: DJ Sofiesta.
2: Sofiesta.
0: Den är inte dum.
2: Jag tycker Sophie Drop ändå liksom är så... utklassar de andra, jag måste säga det. DJ Mama hade vi någon som skickade in också. Ja. Det är också lite sådär.
1: Nej.
0: Vi hade en äldre man som heter Hans Karlsson som tyckte att du skulle heta DJ Milf.
2: DJ Milf.
1: Det funkar ju, det är ju universal.
0: Ja.
1: Alltså det funkar ju,
2: ja,
1: över hela
2: men
1: världen.
2: Jag är ju nästan en GILF, det vet ni va?
1: Ja.
2: I så fall.
1: Är det det du ska vara?
2: Grandmother skulle inte pack.
0: Vi har en Leo här som tyckte att du skulle heta Scratchfia.
1: Scratchfia.
2: Ja, jag fattar. Mm.
0: Okay. Den jag tycker var bäst, jag vill inte påverka dig, men den kommer här och nu. Om du bara tar in den här. Det är Alma Axelsson som tycker att du ska heta Hasta La Vistam.
2: Hasta La Vistam. Vad svårt det här nu.
0: Okej, Sofia Wistam, du får inte ändra det här sen.
2: Nej.
0: Vad blir ditt DJ-namn?
2: Utan tvekan Sophie Drop.
1: Ja,
0: Sophie Drop! Det är klart.
1: Det är skrivet i sten.
2: Det roligaste också är ju att min man, när jag sa det här, han droppar ju det som musiken gör, att musiken droppas. Han trodde det var mic drop, så att jag skulle bara bam och släppa micken.
1: Mm. Ja, det är inte det.
2: Nej. Men...
0: jag trodde det var så här dropp man får på sjukhuset.
2: Ja. Ja. Det finns så många dropp som jag kan ta in i mitt set.
1: Ja, men plats på scen för DJ Sophie Drop!
2: Put your hands up in the air.
0: Tack.

0: Energy morgon. Basse SF Wistam. Han är Don Demina. Det sitter aldrig fel med en rolig felhörning. Det är sen gammalt. Så nu ska du få felhörningsfavoriten. Jag tror ni kommer älska morgonens felhörning.
1: Okej.
0: Okay. Vi ska nämligen till Jamaica.
2: Jamaica.
0: Och lyssna in en reggae-grupp som heter The Kingstonians.
2: The Kingstonians.
0: Fredrika Nilsson har skickat in morgonens förslag och låten heter Sufferer. Det finns en textrad i den här låten som går så här. We are sufferer. Så sjunger de om. We are sufferer. Men det låter som att de sjunger på svenska och säger, vi har sovmorgon.
2: Vi har sovmorgon.
0: Om och om igen också.
1: Det känns också som lite Jamaican. De tar lite sovmorgon. Det är lite siesta och det är lite sovmorgon.
0: Men vi lyssnar in om vi hör då. Vi har sovmorgon. Energy morgon. Basse SF Wistam. Han är Don Demina. Det sitter aldrig fel med en

0: jag vill lyssna på den här låten varje gång jag sover morgon. Tänk dig vakna, en dricker inte kaffe, men en kaffe. Och det dansar runt lite i köket och bara... Vi asobara, hey. Asobara,
1: hey. Asobara, hey, hey. Alltså man blir glad av reggae.
0: Det, ja, det här var bra, en bra felhörning.
2: Kan inte bli bättre, sovmorgon, reggae.
1: Vi får ju inga sovmorgonar i tre.
0: Jag vill ta sovmorgon när jag hör det här, känner jag.
2: Mm, verkligen, få ingen inspiration ni två av den här låten. För ni ska fan inte ha någon sovmorgon här.
0: Imorgon ska jag ha sovmorgon till den här låten.
2: Du glider in så här, 10 minuter efter sen.
0: Bra låt. Väldigt bra.
2: Bra felhörning.
0: Bra sovmorgon.
1: Alltså, Bob Marley.
2: Nu var det inte Bob Marley.
1: Nej, jag vet, men jag måste pumpa lite Bob Marley.
2: Fredrika Nilsson däremot. Tack för

0: Du lyssnar på henne imorgon. Mycket, mycket bra. Klockan är 6:30. Bassa här. Sofia och Anis dundrar in i studion alldeles, alldeles strax. Vi ska få kvitt eller dubbelt bland annat nya musiktävlingen. Och även skratta till morgonens virala klipp. Men det stora som händer på fredagar, det är ju alltid fredagsrappen med Anis Don Demina. Han har ju den där talangen. Han kan rappa om precis vad som helst. Och det har han väl bevisat by now. Men vad vill du att han ska rappa om idag? Det är enkelt. Gå in på vårt DM. Skicka, önska, vad ska Anis fredagsrapp handla om denna morgon? Får vi se strax efter 7 vart det landar.
1: Sommaren kommer närmare, men på Energy är sommaren redan här. Den här helgen, Energys sommarhelg. Hej, det här är Sara Larsson. Lyssna på Energy hela sommaren med musik som gör dig glad. Energy spelar de bästa sommarlåtarna.
2: Hey, this is Dua Lipa and my station is Energy.
1: Energy sommarhelg hela helgen. Energy.

0: God fredagsmorgon, Energymorgon lyssnar du på. Och nu är det dags för nyheter.
1: God morgon. Det amerikanska representanthuset har röstat igenom ett paket med fortsatt stöd till Ukraina och nya sanktioner mot Ryssland. Beslutet ses som ett viktigt utrikespolitiskt besked från Washington. Den iranstödda organisationen Hezbollah har avvisat en USA-medlad vapenvileplan mellan Libanon och Israel. Samtidigt uppger Israel att militära operationer kommer att fortsätta, vilket försvårar försöken att minska spänningarna i regionen. Asiatiska marknader backade under nattens handel. Investerare tog hem vinster i teknikaktier samtidigt som osäkerheten kring förhandlingarna mellan USA och Iran ökade riskaversionen på marknaden. Och i Japan pågår en stor nationell kampanj för att samla in använd matolja från hushåll och restauranger, det rapporterar Reuters. Oljan ska förädlas till hållbart flygbränsle för att minska flygets klimatpåverkan. Ett ovanligt exempel på hur gårdagens pommes frites kan bidra till morgondagens flygresor. Det var senaste nytt med mig, Thomas Andersson.
2: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Växlande molnighet med en del sol här under fredagen. Dock kan finnas risk för lokala skurar och runt 15-22 plusgrader.
3: Energymorgon gör din morgon roligare.
4: Min son Texas fyllde 19 igår. Kan jag dra hem lite polare? Absolut. Och vid ett och bara, så du skickar ett sms. Nu måste jag sova liksom. I samma sekund jag skickar det smset så blir det helt tyst. Och sen så går jag då upp och det är flawless städat. Då börjar jag få dåligt samvete. Han fyllde år och då har jag liksom sabbat hans fest.
5: Eller så råkar de döda någon.
4: Ja!
3: Energymorgon gör din morgon roligare.

0: Energy morgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Donnemina. Mm. Hörrni, jag tänker att vi ska lära känna denna dag.
1: Ja. Ja.
0: Det är fredag, det är den 5 juni och det är Bo som har namnsdag.
2: Bosse.
3: Bo.
0: Fyller år idag, så det är du födelsedag med bland annat Johan Reborg.
3: Åliga, vet du att han åker jättemycket skateboard?
0: Du sa det för någon dag
3: sedan. Ja, han har fått en riktig, det är som jag med en cykel, så han är ännu mer dedikerad. Han har knäskydd och hjälm och allting.
0: Det kan vara en 56-årskris.
3: Ja, grattis Johan Reborg.
0: Mark Wahlberg.
3: En av mina favoritskådisar.
0: Morgonens ljud. Vi lyssnar in ett ljud varje morgon som förknippas med dagens datum. Vi ska tillbaka till 2000. Och vi ändå liksom, vi är mitt inne i mängder av den här varan, kan jag säga. Men det finns några originaler. Det här är väl en sån.
3: Det här är faktiskt väldigt bra. Alltså, man fattar ju att den här funkar på mästerskap. Spela upp du Thomas Stenström bredvid den här.
0: Nej.
3: Alltså,
1: men man vill ju bröla.
3: Alltså, när vi gjorde Flaggan i topp, då lyssnade vi på den här och några andra. Och sen, vi lyssnade på massa mästerskapslåtar. Och när vi kom till den här, vi bara, det här är så idiotsäkert. Mm. Det är hela grejen.
0: Det är alltså Markoolio som står här, featuring Arne Hägerfors också. En gammal sportkommentator profil.
3: Ja, det är han som säger så. Zlatan springer med bollen där.
0: Ja, det är en bra låt i vilket fall som helst. Bra jobbat, Markoolio. Ska vi kolla vad vi kan fira idag då?
3: Ja.
0: Finns ju alltid något. Idag är det...
1: Ge oss något bra nu.
0: Oj, okej.
3: Okej.
0: Internationella donutdagen. Vem gillar inte en donut?
3: Men man äter ju aldrig en donut. Men när det bjuds på det, då är det, det är de med hål i.
1: Ja, just
3: som
1: det.
3: Polisen äter.
1: Alltså, precis, alla poliser.
3: Jag såg en film, eller det var någonting, där det var någon som hade öppnat ett donutställe bredvid en polisstation.
1: Mm.
3: De var idiotsäker. Ja. Visade sig att polisen vill inte betala för sina donuts. Så de gick konkurs.
0: Det är också idag barfotadagen. Det är världsmiljödagen.
3: Sofia är barfota idag.
1: Ja, nej. Ja, faktiskt nästan.
3: Hon kom i tofflor.
1: Okay. På riktigt så glömde jag bort att ta på mig skorna. Jag gick ut i tofflorna jag hade inomhus. Så att,
0: ja, det är sant.
1: Ja.
0: Är det nu? Är det åldern eller?
1: Nu är det åldern. Demensen.
0: Glöm klädesplagg.
1: Snart kommer jag virra runt på stan bara.
0: Det är också luftballongens dag idag. Och så är det väldigt, väldigt otippat. Pepparkakshusets dag idag.
3: Är det
1: nej.
3: Det kommer vi säga emot.
0: Hörrni, morgonens virala klipp. Ska vi ta det eller?
3: Ja.
1: Kör.
0: Jag vill ha en riktigt arg idrottsprofil idag.
1: Okej. Okay.
0: Vad tror ni om det?
3: Ja, men det
1: är en tennisspelare.
0: Nej, faktiskt inte. Det är en av Sveriges största hockeylegender som totalt tappade. Det här var några år sedan. Men väldigt roligt klipp som vi ska skratta till om några minuter på Energy Morgon.

0: här är Energy Morgon. Sofia Wistam, Anis Don Demina, och vi ska göra det igen. Vi lyssnar in ett roligt viralt klipp, och jag tänkte så här, förra veckan var det ju hockey-VM.
1: Yep.
0: Finland gick och vann.
1: Mm.
0: Jag tycker ändå det är kul. Grattis Finland. Bra. Sverige var så usla ändå, så att vi var inte ens med i matchen.
2: Men hade vi liksom våra toppspelare med?
0: Nej, det hade vi inte.
2: Okay.
0: Men också så här, Norge tog brons. Och Norge har alltid varit liksom så långt efter Sverige.
2: Ah, nu kommer de.
0: Ja, vi ska i alla fall få ett hockeyklipp nu, tänkte jag.
2: Okay.
0: Med något som varken Finland eller Norge har, nämligen Peter Forsberg. Okay. Han är vår.
1: Foppa.
0: 94, då var det då att han spelade i Modo, och det var SM-final mot Malmö. Och tyvärr för Peter Forsberg och Modos skull så torskade de sista finalmatchen. Och han var arg. Liksom, han bar laget på sina axlar. Liksom, men ändå gick det inte hela vägen. Och efter slutsignalen så gjorde han också en legendarisk intervju som vi ska lyssna in här.
3: Vad säger du om matchen?
4: Ja, vi gör det bara om matchen nu. De gör ju sina två första i powerplay, och det är inte underligt. De har ju ungefär 15 chanser. Jag måste säga, så grymt besviken på Börje. Han är så jävla dålig.
3: Du visar på domaren.
4: Ja, han är så jävla kass. Jag ska dra på honom ett spel. Det är sant.
3: Oj! Nu är det klart med Mats Sundin. Gör det att du också får tillbaka.
4: Det är skit jag nu. Nu ska jag gå hem och duscha bara.
1: Det skit jag.
2: Ja, nu ska jag hem och duscha bara. Det här var alltså 25 år sedan, mer. 30 år sedan.
0: 94 var det här.
2: Alltså 30 år sedan ungefär. Hade man sagt så idag, då hade det blivit ett jävla liv.
0: Ja, visst.
1: Alltså Börje var domaren.
0: Ja. Börje var domaren, men ja, han var inte nöjd.
2: Nej.
4: Ja, han är så jävla kass, jag ska inte dra på honom spel.
2: Och man fattar ju att han inte menar allvar.
0: Nej, men jag kan tänka just att... där och då tror jag fan han gjorde det, om man får se.
2: Ja, men han hade aldrig gjort det.
0: Nej, det hade han ju inte givetvis. Men direkt efter den här intervjun så tar han också sin klubba, knäcker den på knät så här, kastar iväg.
2: En riktig man.
0: Hade jag varit Börje där hade jag åkt in i omklädningsrum.
2: Alltså, jag gjorde en YouTube-video med SHL för några år sedan. Och då fick vi träffa bland annat alltså, hockeyspelare, men också domare. Vet du hur tufft det är att vara hockeydomare? Alltså de så här, folk följer efter dem hem och kastar ägg på deras hus. De får så här, poliseskort hem och grejer. Det är ett tufft jävla jobb.
0: En sista gång bara.
4: Ja, han är så jävla kass, jag ska inte dra på honom spel. Det är sant.
2: Det är sant.
0: Hörrni, vi ska tävla alldeles strax. Det är sant. Kvitt eller dubbelt, där det handlar om att helt enkelt hålla koll på artist eller grupp bakom fem låtar för att vinna pengar. Här på Energy Morgon. God morgon.
2: Morgon.

0: härligt imorgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don, Mina. Det är dags igen för Kvitt eller Dubbelt.
1: Ja.
2: Kvitt eller Dubbelt presenteras av Leo Vegas. Ett online- och mobilkasino för dem över 18 år.
0: Den som tävlar kommer få höra några sekunder av fem olika låtar och sen säga vem artisten bakom varje låt är. Och första låten, 5 sekunder, och klarar man den då vinner man 100 kronor och sen får man välja Kvitt eller Dubbelt inför nästa låt som är en sekund kortare.
3: Alltså 4 sekunder som blir 3, som blir 2, som blir 1, och romande i hand och vinner man 600 spänn.
0: Ja, och vi har en Malin på luren från Jönköping. God morgon, Malin.
4: God morgon.
5: God morgon, god morgon. Vad gillar du för musik? Vad lyssnar du på?
4: Men jag har ganska bred musiksmak, så jag hoppas ju att nerverna är fax att jag tar hem det.
3: Mm. Ja, bibelbältet. Hoppas du på mycket kyrklig musik?
4: Men exakt så. Sjunger de om Jesus, då kan jag varenda låt.
0: Det gör de inte i den första låten här, men vi får väl se om du tar det. 5 sekunder kommer här. Vem är detta?
4: Hade affischer i hela rummet i Britney Spears.
3: Britney Spears.
5: Ja, 100 kronor
4: är inte längre alltså.
5: Nej. Okej, kvitt eller dubbelt?
4: Dubbelt.
0: Då kör vi. Här kommer 4 sekunder.
4: Taylor Swift.
3: Max Martin har skrivit det, inte helt fel.
5: Ja, 200 kronor. Dina, det var lätt hittills. Går du vidare?
4: Ja, men jag dubblar.
0: Mycket, mycket bra. 3 sekunder, jag tror att du tar den här också.
4: Nej, men gud. Nej, jag kommer inte på det.
5: Och ute
4: det
5: på världsturné nu.
4: Jo, kan det vara Harry Styles?
3: Harry Styles!
5: Ja. Ah, fick lite hjälp där. Okej, 400 kronor dina, kvitt eller dubbelt?
4: Ja, men jag nämnde lite innan, jag är ju smålänning och pengar önskas, så jag kör.
3: Ja, bra.
4: Ja.
0: Då åker vi 2 sekunder.
4: Jo, det är Ace of Base.
3: Ace of Base, okej. Okay. En liten liksom, en liten oväntad, Basse.
0: Ja, den kom från
3: någonstans. Höger.
5: 800 kronor är nu dina, kvitt eller dubbelt. 1 sekund får du höra på den nästa låt.
4: Ja, det känns läskigt, men jag hade ju inga pengar när jag ringde, så att, eller orden lite då. Men jag
0: det är sista.
4: Jag kör.
0: Fogden står och knackar. Okej.
3: Du kör, det gillar vi.
0: Okej. Härligt. Då hoppas jag verkligen att du tar det här. Det är 1 sekund bara för dig, Malin. Lyssna noga nu.
4: Jag vet.
0: Är det sant?
4: Det är Bruno Mars.
3: Bruno Mars!
5: Det var din omgång verkligen. Och 1600 kronor vann du.
4: Ja, men gud vad härligt. Vilken dag. Tack snälla.
0: Stort grattis. Trevlig helg, Malin. Det här gjorde du bra.
3: Väldigt bra.
4: Ja, men tack snälla, och ni är bäst.
3: Tack så mycket.
4: Hej då.
3: Det är sådär man gör det. Jag vet inte vad svaret är så.
5: Lätt måste jag säga idag.
3: Ja, men hon var nära på alltså att hon liksom behövde tänka och få lite tips på Harry Styles. Men Ace of Base hade hon i bakfickan. Men om ni vill vara med och tävla i kvitt eller dubbel, för jag tänkte det där var enkelt, då hör ni bara av er, ät Energy Morgon, så får ni vara med.

0: morgon. Klockan är 7. Basse, Sofia Wistam, Anneston och Nina är uppe med tuppen.
1: Yes.
2: Ja, och jag börjar stretcha ljumskarna.
0: Vadå då?
2: För turnén börjar idag. Ikväll på Brännborgsyran i Umeå. Åh, och imorgon i Gävle. Tjuvjakt spelar också ikväll.
1: Kul.
2: Ja.
0: Är det lite pirpir att åka ut på turné?
2: Det är pirpir att åka ut på turné. Man hoppar in i turnébussen med sitt gäng, mitt band. Vi ser, dricker lite vin och garva och spelar lite FIFA. Och sen går man och lägger sig var man vaknar i Umeå. Sträcker på sig en liten löprunda. Går in backstage, hänger med andra artister. Snackar lite skit, röker lite cig. Och sen går man ut på scen. Och så hör man introt bara. Aniston mina, Aniston mina, Aniston mina. Drudum, drudum. Bang, bang, bang. Vem är som oss? Sen är det fest.
1: FOMO.
2: Sen är det fest. Ni måste ju följa med på något stopp i sommar.
0: Ja, men vi håller ju på riktigt planera. Men ja, vi får göra det bättre helt enkelt.
1: Ja, vi ska få stå på scen då bakom.
2: Ja, ni ska få dansa. Lelej, lelej, lelej.
0: Men du ska ju faktiskt göra något stort även den här morgonen.
2: Så är det.
0: Ju fredagsrappen.
2: Det är fredagsrappen. Det är segmentet där jag, Aniston och mina rappar om vad fan ni vill. Ni skickar in ett till ett energy morgon. Och så går Sofia igenom det och väljer någonting som jag ska rappa om.
1: Jag vill hitta något svårt. Alltså något riktigt svårt.
2: Finns inget som är svårt.
1: Tandläkarbesök. Ja, det problem. Måste ju vara svårt.
2: Jag är en galningen. Jag har fått karies. Och jag har smittat er med rabies.
0: Okej. Man gjorde det direkt. Ja. Men det blir inte en tandläkarrapp idag. Vi får se vart det landar.
2: Fredagsrappen kommer med ett smile och har du tur kommer Basse slicka på din emalj.
0: Bars. Okay. Han är på hugget. Det här bådar gott. Fredagsrappen alldeles strax och vi ska också få skratta till morgonens felhörning. Häng med oss.

0: Ingen fredag utan fredagsrappen, så det står vi upp alldeles strax. Anis är på hugget, du ska också få morgonens felhörning, men först nyheter.
1: God morgon. Det amerikanska representanthuset har röstat igenom ett paket med fortsatt stöd till Ukraina och nya sanktioner mot Ryssland. Beslutet ses som ett viktigt utrikespolitiskt besked från Washington. Den iranstödda organisationen Hezbollah har avvisat en USA-medlad vapenvileplan mellan Libanon och Israel. Samtidigt uppger Israel att militära operationer kommer att fortsätta, vilket försvårar försöken att minska spänningarna i regionen. Asiatiska marknader backade under nattens handel. Investerare tog hem vinster i teknikaktier samtidigt som osäkerheten kring förhandlingarna mellan USA och Iran ökade riskaversionen på marknaden. Och i Japan pågår en stor nationell kampanj för att samla in använd matolja från hushåll och restauranger, det rapporterar Reuters. Oljan ska förädlas till hållbart flygbränsle för att minska flygets klimatpåverkan. Ett ovanligt exempel på hur gårdagens pommes frites kan bidra till morgondagens flygresor. Det var senaste nytt med mig, Thomas Andersson.
2: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Växlande molnighet med en del sol här under fredagen. Dock kan finnas risk för lokala skurar och runt 15-22 plusgrader.
3: Energimorgon gör din morgon roligare.
4: De vanligaste lösenorden i Sverige. Kan ni gissa det allra vanligaste?
5: Jag säger bajskorv.
4: Nej.
5: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
4: Ja, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja. Och sen så är det hejsan. Är det någon som har? Och sen är hejsan 1, 2, 3. Sen har vi hej, hej och bajskorv. Hur visste du det, bajskorv?
5: För det är ju bara lösenord.
3: Energimorgon gör din morgon roligare.

0: Energymorgon. God fredagsmorgon. Det ska rappas i studion alldeles strax. Anis Don Demina levererar fredagsrappen. Men innan det, här och nu, felhörningen. Som idag inskickad av en kille som heter Jonte.
1: Jonte! Är det snuskig?
0: Ja.
1: Jonte känns snuskig.
0: Nej, den är inte så snuskig. Den är mest rolig. Mm. Jonte vill att vi ska syna gruppen Five Finger Death Punch.
2: Jävlar.
0: Det är lite rock.
3: Är det en grupp?
1: Det är jävligt hårt. Ja.
0: Men låten Bad Company. För det finns ett parti i den här låten där de sjunger Rebel Souls.
1: Rebel Souls.
0: Rebel Souls. Men det låter som att han sjunger rövhålssås.
1: Rövhålssås.
3: Det är ju rent äckligt.
0: Vad är det?
1: Rövhålssås.
3: Ja. Jag vill inte att ni försöker beskriva det.
1: Det är det Sofia ska få på sin kebab som hon beställer på finansen. Ja, lite extra rövhålssås, tack.
0: Okej, ska vi lyssna innan vi hör? Rövhålssås.
3: Nu vill jag höra det här.
0: Okej, det ska du få göra.

0: Rebel sauce.
1: Han säger det som att det är tjockt. Nej, men... Förstår du vem?
2: Men alltså inlevelse.
3: Det hade han.
2: Inlevelse, verkligen. Mm.
1: Rebel sauce. Rebel sauce.
3: Ja, det är 10 poäng.
1: Du, hej, skulle du vilja beställa en capricciosa? Allting på. Ja, skulle jag kunna, har du någon sås du kan rekommendera? Mm. Absolut, jag har... 15 minuter, en kvart, varsågod.
3: Kul fjärna hörni.
1: Kul Jonathan.
3: Jonte om jag får be.
1: Jonte.
2: Tack så jättemycket. Hur han ens kom på det här.
1: Ja, jag kan också se framför att han sitter i bilen och bara Revos.
3: Skicka in din roliga felhörning via DM på vårt Instagram så har du chans att vinna en fredagsmiddag med svensk kyckling från Kronfågel för hela familjen.
4: Felhörningen presenteras av Kronfågel. I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. Det är dags, Sverige, för fredagsrappen.
1: Jaha, vad ska jag rappa om den här veckan då?
2: Ja, ja, får jag bestämma?
1: Ja.
2: Ja, för jag har nämligen en idé som har slidat in i våra DMs. Det är en Sussi som skriver så här: hej Energy gänget, jag lyssnar på er varje morgon när jag åker till jobbet. Älskar allt ni gör, speciellt Anis fredagsrapp. Och det var där hon fångade mitt intresse.
0: Och Anis.
2: Ja.
1: Inte den här gamla trösen.
2: Okej, hennes förslag i alla fall är ju att rappa om vårt fantastiskt vackra land Sverige, eftersom det är nationaldagen imorgon.
1: Aha, grattis Sverige rap.
2: Och det kan vi väl göra.
1: Det alltså, kan vi göra.
2: Vad älskar ni mest med Sverige?
1: Att det är så tryggt.
2: Du bara, allemansrätten, är det så?
3: Vad älskar jag mest med Sverige? Jo, men det är alltid så här, när man har varit utomlands, rest och kommer hem, så är det bara att glida in på Arlanda. Det
1: är hemma.
3: Det är hemma.
2: Luften,
3: det är en känsla.
2: Att andas svensk luft.
1: Och doften av blöt asfalt. Det saknar jag mest när jag är bortrest.
2: Mm-hmm.
1: Nej, kranvattnet är jättebra.
2: Jo, kranvattnet är bra.
3: Det finns mycket. Ordning och reda.
2: Men just nu är det också väldigt lätt, precis i dessa tider, att prata bra om Sverige. Fråga oss i november, då är det lite mer motigt.
3: Ja. Så är det. Men vadå, en Sverige-rap?
1: Ja!
3: Kan den utmana nationalsången,
1: tror? Det kan den, ge mig en låt bara.
3: Det ska du få, Anis, och sen är vi tillbaka, alltså en fredagsrap om Sverige. Det här är Energy Morgon, god morgon.
2: Morgon.

0: Energymorgon. Såklart. Basse, Sofia Wistam, Anis Don, Demina. Varje fredag, exakt vid den här tiden, så levererar Anis fredagsrappen. Och idag är ingen undantagen.
1: Nej. Idag åker vi. Mm. Vad var det handlar om idag?
2: Ja, men det är en syster som skrev till oss och tänker, är det inte bra att vi gör en Sverige-rap eftersom det är nationaldagen imorgon, lördag, så att vi firar in den, kan man väl säga, med en rap.
3: Och jag satt och tänkte under låten, okej, hur kan jag göra det här så svenskt det bara går? Mm. Så jag tog den svenskaste låten som finns utöver nationalsången.
0: En kväll i juni.
3: Det är inte en kväll i juni.
0: Stad i ljus.
3: Vet du vad? Tryck på play. Det här kanske ni känner igen.
0: Lejonkungen.
3: Det är inte Lejonkungen. Utan nu Sverige! Ska vi fira?
2: Du.
3: Är ni med nu?
0: Ja, vi är med.
3: Grattis, nu kör vi.

där vi har Zlatan. Vi har Ikea och Abba och snus. Jag har

0: applåder!
1: Det är sådär jag föreställer mig att finlandsfärjor låter.
2: Ja, från men nu då kanske kommer ta den här låten och ha som ett fin.
3: Ja, det är som sagt, Anis. Den här kan faktiskt konkurrera med den riktiga nationalsången, ja, tror jag. Ut med det gamla, in med det nya.
1: Ja, och bestämda av Roger Pontare. Nu kör vi.
3: Jättebra.

0: Halv åtta, Energy morgon. Lyssnar du på denna fredagsmorgon. Tack igen Anis för en strålande fredagsrap.
1: Nöje.
0: Och vi ska faktiskt fortsätta lite i Sveriges spåret här om några minuter. I banger eller inte. Det är ju då Anis tar sig an en ny låt och berättar helt enkelt om det är en banger eller inte.
1: Ja, och på tapeten idag har vi Bolaget.
2: Oh, ännu en VM-låt.
1: Ja, de utmanar Tjuvjakt som just nu skulle jag säga leder den här fighten. Men är det någon som kan ge dem a run for
2: their
1: money?
2: Ja, men jag tror också det. De har det på känn att den är bra.
1: De är ju också sportkillar, hockeyannar och så här.
0: Vad heter den?
1: Den heter Det ligger något i luften.
0: Det gör det verkligen. Spännande. Bolagets nya alltså i banger eller inte alldeles strax. Sen är det ju så att vi har spetsat till Slå Sofia om en halvtimme.
2: Ja, det är ju 10 000 i potten varje morgon när vi tävlar.

0: Nya låten från bolaget, nya VM-låten, det ligger något i luften. Den är i fokus i Bang eller inte om bara några minuter. Men först, nyheter.
1: God morgon. Det amerikanska representanthuset har röstat igenom ett paket med fortsatt stöd till Ukraina och nya sanktioner mot Ryssland. Beslutet ses som ett viktigt utrikespolitiskt besked från Washington. Den iranstödda organisationen Hezbollah har avvisat en USA-medlad vapenvileplan mellan Libanon och Israel. Samtidigt uppger Israel att militära operationer kommer att fortsätta, vilket försvårar försöken att minska spänningarna i regionen. Asiatiska marknader backade under nattens handel. Investerare tog hem vinster i teknikaktier samtidigt som osäkerheten kring förhandlingarna mellan USA och Iran ökade riskaversionen på marknaden. Och i Japan pågår en stor nationell kampanj för att samla in använd matolja från hushåll och restauranger, det rapporterar Reuters. Oljan ska förädlas till hållbart flygbränsle för att minska flygets klimatpåverkan. Ett ovanligt exempel på hur gårdagens pommes frites kan bidra till morgondagens flygresor. Det var senaste nytt med mig, Thomas Andersson.
2: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Växlande molnighet med en del sol här under fredagen. Dock kan finnas risk för lokala skurar och runt 15-22 plusgrader.
3: Wake up! When I wake up next to you. Energy morgon gör din morgon roligare. Wake
4: up! Man vill ju säga att
5: ajura, jag var på jazzklubb i helgen.
6: Men vad fan är jazzet?
7: Ja, men det är lite pappa du lulli
6: da pappa. Är det sådär jazz?
7: Ja, typ låter det så. Lite pappa du lulli
3: pom pom pom. Energy morgon gör din morgon roligare.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Dondemina. Och det är dags för Anis, bang eller inte?
1: Ja, Bolaget Records, de är tillbaka. Vi ska gå igenom deras nya VM-låt.
2: Men har det gått inflation i VM-låtar?
1: Ja,
2: alltså?
1: ja.
2: Det här är ju helt crazy.
1: Min mest streamade låt i maj månad var Flaggan i topp. Den streamade alltså mer än Swish och Vem är som oss. Och det är alltså en låt jag släppte för 2022.
2: Det roliga är också att Tjuvjakt gjorde ju då den här GES nya När vi gräver guld i USA-versionen, som har gått jättebra. Men även den gamla versionen är också på topplistan på Spotify. Ja. Alltså den, När vi gräver guld i USA.
1: Alltså originalet låg ju etta efter Sverige vann mot Polen.
2: Så,
1: Så att jag tror att ditt
2: folk är sugna liksom också på att peppa laget.
1: Ja, jag tror också att när Thomas Stenström släpptes in och den liksom inte riktigt togs emot alls.
2: Nej.
1: Så tror jag att folk bara, nu finns det en lucka.
2: Ja. Och då försökte många.
1: Ja, det var som när jag gjorde en låt med Samir och Viktor som heter Put Your Hands Up för Sverige ett år. När Gyllene Tider gjorde en VM-låt som ingen tog emot heller.
0: Nej.
1: Då blev det som att våran blev den folk lyssnade på.
0: Okej, och vilka är det och vad heter låten?
1: Det är Bolaget Records. Låten heter Det ligger något i luften. Jag vill också säga att de har samplat en låt som heter Skinny Boy med en kille som heter Isak Strand. Mm. Som är en helt fenomenal låt. Jag blev lite förvånad över att de samplade just det. Det är väldigt så här, smalt. Men otroligt spännande. Vi ska lyssna på det nu. Och sen ska vi gå till botten med hur det är just en banger eller inte. Och kanske försöka förutse vem vinner bataljen.
0: Mm.
1: Är det Tjuvjakt?
2: Mm.
1: Eller är det Bolaget?

0: årets VM-låt. Det ligger något i luften.
1: Ja, jag vill börja höra vad ni tycker.
2: Alltså, min första tanke är att jag är lite frustrerad att det här var en VM-låt. För jag vet ju också att den kommer liksom flyga nu. Vi säger att mot förmodan att det går lite dåligt för laget. Ja. Då kommer den här zooma ut rätt fort. Och det tycker jag är tråkigt, för jag tycker det var en väldigt bra låt. Så jag är nästan så här ledsen att de gjorde det till en VM-låt. För att den har grym potential. Jag tycker den var jättebra.
1: Massa.
0: Jag är en enkel man. Hör jag. Nej, jag kan dö med en låt. Då är jag såld.
1: Ah,
0: jag tyckte den var väldigt bra.
1: Jag fick gåshud vid ett tillfälle. Mm. När melodin som de har. Det ligger något i luften. Det här är sommar för mig. Mm. Jag behöver ingen fotbolls-VM för att lyssna på den här låten.
2: Mm. Nej.
1: Jag bara så här, och det är också originallåten som är då Skinny Boy med Isak Strand. Är en av mina, alltså min barndom.
2: Mm. Får han betalt också då?
1: Skönt. Vi har två frågor vi måste reda ut här.
0: Verkligen.
1: Ett, är det en banger? Två, är det årets bästa VM-låt?
0: Banger kan bara du svara.
1: Ja, men tror vi väl. Är det banger eller inte? Ja, det är det.
2: Okay. Det tycker
1: det
2: jag
1: är en banger. Jag tycker det. Den här åker raka vägen in på spellistan. Och så här, jag må ha bolagets logga tatuerad på min kropp för att vi gjorde stadion tillsammans två år. Men det är inte därför, utan därför att det är en, alltså det är objektivt en jättebra låt. Den här låten hade kunnat handla om smultron och fisar och jag hade ändå bara fan vad bra, för att det är någonting med luften. Men sen har vi ju Tjuvjakt. Tjuvjakt kommer ju med tungt artilleri i form av G's refräng som är en tidlös klassiker. Och bolaget kommer också med tungt artilleri i form av Skinny Boy med Isak Strand, som är en av de bättre låtarna någonsin på svensk mark. Och då är frågan...
0: Du glömmer Brandsta City
1: Släckers. Gå härifrån. Det är också så att de har gjort det med AI typ. Inget bra.
0: Thomas Stenström då?
1: Thomas, just det, han vann.
2: Hade inte så Hanna Friberg? Det är många som har gjort det.
0: Många, det är inte bara de här två.
1: Det kom, och det kommer säkert komma ännu fler.
2: Svårt, men jag säger nog Gräver guld ändå.
1: Jag kan säga så här, jag har svaret.
2: Du har svaret.
1: Jag har ett vandrande facit. Det är väldigt enkelt.
0: Alltså den som blir mest streamad av VM-låtarna. För det här kommer vi kolla upp sen.
2: Det är som en tävling.
1: Det här är vad som kommer hända. Beroende på hur det går för Sverige. Mm. Det är en väldigt viktig aspekt av det här. När Sverige spelar dagen efter varje Sverige-match, då kommer Tjuvjakt ligga etta. Alla andra dagar så kommer bolaget gå om.
0: Och jag vill ha ett svar. Vilken streamas mest när VM är över?
1: Tjuvjakt.
0: Gräver guld i USA.
2: Mm. Ja, vi får se.
1: Jag
2: tror det kommer bli jämnt.
1: På min lista kommer det vara bolaget. Men jag tror hos svenska folket.
0: Okay. Nu har vi lite att välja på.
1: Och om det är så att ni inte gillar någon av de här, då kan ni lyssna på Flaggan i topp.
0: Ja, det kan man alltid. Den finns alltid där.
1: Den är etta.
0: Där är Energy Morgon. God morgon.
1: God morgon.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. Hörrni, ja. Berätta om konserten ni aldrig gick på som fortfarande skaver.
1: Jag har en. Det var Prince som skulle spela i Göteborg på, och han hade liksom en rätt liten scen, jag kommer inte ihåg vilken det var, och han utlovade alla de största hitsen, för han var också en sån där som skulle spela lite svår liksom. Och det var dyra biljetter som satan, och jag bara, nej, åka till Göteborg och, och sen såklart så hörde man att det var den bästa konserten.
0: Okay. Prince i Göteborg.
1: Prince och Coldplay gick jag inte på. Den här som var...
0: Ja, den är också min. Coldplay. Anis?
2: Kanye och Jay-Z i Stockholm. De hade precis släppt Grabbar i Paris. Och de körde 9 gånger upp.
0: Vet du vem som var där?
2: Du, din jävel. Hur fett var det?
0: Nej, det var så... Usch. Coolt.
1: Ja, det där, nu hjälper du inte Anis. Han håller ju på att älta att han inte var där.
2: Jag kommer aldrig få se det.
0: Jag tog några bilder, du kan få se fotoalbumet sen hur det var.
2: Tack.
0: Men i sommar kommer det ju en till sån här konsert som man bara inte får missa.
2: Får man inte.
0: Swedish House Mafia i Göteborg i augusti, och de har 2 spelningar där, och vi har biljetterna här på Energy. Lyssna på eftermiddagarna, ja, hela nästa vecka också, för din chans att då vinna biljetter till Swedish House Mafia i Göteborg.
2: Alltså jag känner ju Sebastian också. Och det jag kan berätta för er, att de kommer slå på den största av trummor.
0: Det är så.
2: Alltså 75 000 pers på Ullevi 2 dagar i rad. Det kan inte bli fetare. Hemmaplan.
0: Som sagt, var på hugget för att vinna Swedish House Mafia biljetter här på Energy.
1: Jag ska banne mig tävla själv.
0: Det får du inte.
1: Tävla under alias ska jag.
0: Sofia, du får tävla i Slå Sofia. Ja, det får du göra.
1: Tack.
0: Men ska du får heller inte den vinna någonting. Men det får du som lyssnar. Och vi har 10 000 i potten. Häng med oss, och vi alldeles strax. Det här är Energy morgon. God

0: Energymorgon, lyssnar du på denna fredagsmorgon? Mycket, mycket bra, för du ska få en felhörning alldeles strax. Men innan det ska Sofia sätta någon på plats igen.
1: Ja, kanske, det får man se. 10 000 i potten är det däremot, så jag gör mitt bästa, jag kämpar.
0: Är det någon gång man ska ta chansen, tror jag ändå att det är på fredagar. För du är lite så här redan inne i helgen-mode.
1: Jaha,
0: så
1: det är din tolkning.
0: Det kan vara nu man faktiskt går och vinner. Fem nöjesfrågor som vanligt, och är du sugen, ta chansen den här morgonen. Vad är det för nummer, Anis?
2: Det är 020-4739-00.
1: 020-4039-00.
0: Ja, 020-4039-00. Ring nu.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don, Mina, och det är dags för fredagsmatchen av Slå Sofia. Är du redo?
1: Jag är redo.
0: 10 000 i potten, let's go. Let's get ready to rumble. Round one, fight. Och idag hittar vi vår tävlande i Nyköping. Hon heter Veronica, god morgon.
2: God morgon, god morgon.
3: Vet du, en gång spelade jag i Nyköping på en nattklubb. Och det var, fyra pers på min spelning. Vet du varför?
2: Nej.
3: Att Sark spelade på Grannkrogen.
2: Oj. Jag var en av de fyra.
3: Ja, är det sant? Det var bra. Men oavsett om man konkurrerar med Sark eller inte, så finns det regler i Slåsofia, och de är väldigt tydliga. När man tror sig veta svaret, säger man sitt namn, svarar man rätt, får man poäng, svarar man fel, går poängen över. Och här, för att leverera frågorna, har vi någon som vi ska följa genom eld, vind och vatten, eller vad det är, och säger. Bara slipa!
0: Då kör vi. Fråga nummer ett handlar om ost.
1: Trevligt.
3: Underhållning.
1: Ja. Gott.
0: Vilken ost används traditionellt i grekisk sallad?
2: Veronica.
3: Veronica först.
2: Fetaost.
3: Fetaost, det är rätt svar.
0: Bästa osten.
3: Veronica är på hugget.
1: Bästa nej, det är inte osten. Bästa osten.
0: Bästa osten.
1: Nej, det är inte den bästa.
3: Den är ok. Den är proteinrik. Ja. Mm. Den får jobbet gjort.
0: Vad har vi?
3: Något till Veronica.
0: Fråga två, sant eller falskt? I Frankrike kan det bli fängelse om du har med dig så kallad vitt snus.
1: Sofia.
2: Veronica.
3: Sofia först.
1: Det vet jag väldigt, för jag har en kompis som bor där och snusar, så hon har värsta problemet. Ja, det är sant. Det är olagligt. Sant.
3: Det är olagligt, och vitt snus är alltså förbjudet i Frankrike, och större mängder kan det är hårda straff. Men fattar du, kom in på kåken på Kumla i Le France, och de bara, vad sitter du inne för? Det bara, nej, fan, jag skitstockar. Vet det?
0: Aldrig åkt till Frankrike. Fråga nummer tre är en ljudfråga, och det är en sommarbanger vi ska lyssna in, och jag undrar, vem är artisten eller gruppen?

0: Jag har faktiskt den här låten i mitt set i sommar. Jag sjunger den tillsammans med mitt band.
1: Sant.
0: En hel härva.
2: Jag trodde du skulle säga att jag har en som så här ringsignal, väcksignal.
0: Hade jag kunnat haft också en bra ringsignal. Men 2-1 till Sofia. Kom igen, Veronica.
3: Jajamän.
1: Det här fiskar du. Fiskar du.
0: Det här fiskar du.
1: Det här fiskar du.
0: Det får du rapp.
3: Absolut.
1: Fråga 4. Vilken svensk stad kommer Lars Winnerbäck ifrån?
0: Det
1: är som din stad Nyköping, fast andra bokstäver längre fram.
3: Nej.
0: Ingen får svara.
2: Det var väldigt mycket hjälp. Ja. Men jag hann
3: inte. Du är också bra.
0: Basse är diskad. Rätt svar är Linköping.
3: Ja, jag tänkte gissa på det såklart.
0: Ja. Men matchen lever.
3: Ja.
0: Vi har 2-1 till Sofia. Nu måste du ta poäng, Veronica. Om du tar poäng nu så blir det en utslagsfråga.
3: Oj, oj. Ja.
1: Okej, fråga nummer 5. Vilket företag har följande slogan? Just do it.
3: Veronica. Nike.
0: Nike är rätt svar. Och det här betyder i Sverige att vi har nagelbitare på vad det händer. Det står 2-2, det är 10 000 i potten. Och
1: vi har en utslagsfråga.
0: Vi har en utslagsfråga.
1: Och då är det utmanaren som får svara.
0: Det är också närmast vinner, va?
1: Ja, precis.
3: Nej men gud.
1: Okej. Rolig fråga. Hur många pingisbollar får du plats i en vanlig personbil?
3: Hur många sekunder har jag på mig?
1: Ska du ut och fylla bilen? Nej, du har 5 sekunder på dig så du inte hinner googla.
3: 52 000.
0: 52 000 säger du. Sofia Wistam, varsågod att svara.
2: Pingisbollar i en personbil.
1: Personbil. En vanlig personbil.
2: Jag tror mer. 100 000.
0: 100 000 säger Sofia. Sverige, vi har ett resultat. Antal! Pingisbollar.
2: Och vem som har provat vill jag också veta.
0: Ja, det är jag med Wallners faster. Rätt svar är 150 000.
2: Oh my god.
0: Och vi har en vinnare i Sofia Wistam.
3: Oh my god.
0: Men
2: man fick en annan relation till pingisbollar nu, känner jag.
0: Det var, du skruva in den i grevens tid så att säga, Sofia Wistam.
2: Ja, ja.
0: Men Veronica, du var en otrolig...
2: Sjukt snabb är du. Ja. Verkligen.
0: Du får ringa och vara med igen, tycker jag.
3: Ja, jag får göra det. Grattis,
2: ja.
3: Sofia.
2: Ja, tack ska du ha.
0: Ha det bra.
2: Hej.
0: Men, hon var så glad.
2: Otroligt snabb hon.
0: Ja.
1: Hörrni, vi gör så här att på måndag när vi är tillbaka, ja men då kör vi 10 000 igen, va?
0: Ja.
1: Det här var väl passande, tycker jag. Och alldeles strax, morgonens felhörning här på Energy Morgon.
0: God morgon.

0: Det är fredag och det är också Energy Morgon. Du lyssnar på Basse, Sofia Wistam, Anis Don, Mina och högtid för felhörningen.
1: Som idag inskickad av en kille som heter Jonte.
2: Jonte! Är det snuskig?
1: Ja.
2: Jonte känns snuskig.
1: Nej, den är inte så snuskig. Den är mest rolig. Mm. Jonte vill att vi ska syna gruppen Five Finger Death Punch.
3: Jävlar.
1: Mm, det är lite rock.
4: Är det en grupp?
3: Det är jävligt hårt. Ja.
1: Med låten Bad Company. För det finns ett parti i den här låten där de sjunger Rebel Souls.
3: Rebel Souls.
1: Rebel Souls. Men det låter som att han sjunger rövhålsås.
3: Rövhålsås.
4: Det är ju rent äckligt.
1: Vad är det?
3: Rövhålsås.
4: Jag vill inte att ni försöker beskriva det.
3: Det är det Sofia ska få på sin kebab som hon beställer på finansen.
2: En lite extra rövhålsås, tack.
1: Okej, ska vi lyssna innan vi hör? Rövhålsås.
4: Nu vill jag höra det här.
1: Okej, det ska du få göra.

0: rebel sauce.
1: Han säger det som att det är tjockt. Nej, men... Förstår du vem?
2: Men alltså inlevelse.
1: Det hade han.
2: Inlevelse, verkligen. Mm.
1: Rebel sauce. Rebel sauce. Ja, det är 10 poäng. Du, hej, skulle du vilja beställa en capricciosa? Allting. Absolut. På. Ja, skulle jag kunna, har du någon sås du kan rekommendera? Mm. Absolut, jag har... 15 minuter, en kvart, varsågod.
3: Kul för jävla hörni.
1: Kul med Jonathan.
3: Jonte om jag får be.
1: Jonte.
2: Tack så jättemycket. Hur han ens kom på det här.
1: Ja, jag kan också se framför att han sitter i bilen och bara Revos.
3: Skicka in din roliga felhörning via DM på vårt Instagram, så har du chans att vinna en fredagsmiddag med svensk kyckling från Kronfågel för hela familjen.
4: Felhörningen presenteras av Kronfågel.

0: Energymorgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Donnemina. Hörrni, jag tänker att vi ska lära känna denna dag.
1: Ja.
0: Det är fredag, det är den 5 juni och det är Bo som har namnsdag.
2: Busse.
3: Bo.
0: Fyller du år idag så delar du födelsedag med bland annat Johan Reborg.
3: Ålige. Vet du att han åker jättemycket skateboard?
0: Du sa det för någon dag
3: sedan. Ja, han har fått en riktig... Det är som jag med en cykel, så han är ännu mer dedikerad. Han har knäskydd och hjälm och allting.
0: Det kan vara en 56-årskris.
3: Ja, grattis Johan Reborg.
0: Mark Wahlberg.
3: En av mina favoritskådisar.
0: Morgonens ljud. Vi lyssnar in ett ljud varje morgon som förknippas med dagens datum. Vi ska tillbaka till 2000. Och vi ändå liksom, vi är mitt inne i mängder av den här varan, kan jag säga. Men det finns några original.
3: Det här är väldigt bra. Alltså man fattar ju att den här funkar på mästerskap. Spela upp du Thomas Stenström bredvid den här.
0: Alltså,
2: man vill ju bröla.
3: Alltså, när vi gjorde Flaggan i topp, då lyssnade vi på den här och några andra. Och sen, vi lyssnade på massa mästerskapslåtar. Och när vi kom till den här, vi bara, det här är så idiotsäkert. Det är hela grejen.
0: Det är alltså Markoolio som står här, featuring Arne Hägerfors också.
3: Fan, det är
0: en gammal sportkommentatorprofil.
3: Ja, det är han som säger så. Sladda springer med bollen.
0: Ja, det är en bra låt i vilket fall som helst. Bra jobbat, Markoolio. Ska vi kolla vad vi kan fira idag då?
3: Ja.
0: Finns ju alltid något. Idag är det...
2: Ge oss något bra nu.
0: Oj, okej. Okay. Okej.
3: Okay.
0: Okej.
3: Okay. Okej.
0: Okay. Internationella donutdagen. Vem gillar inte en donut?
3: Men man äter ju aldrig en donut. Men när det bjuds på det, då är det de med hål i.
2: Ja, just
3: som
2: det.
3: Polisen äter.
2: Alltså precis, alla poliser.
3: Jag såg en film, eller det var någonting, där det var någon som hade öppnat en donutställe bredvid en polisstation. De var idiotsäker. Ja. Visar sig att polisen vill inte betala för sina donuts. Så de gick konkurs.
0: Det är också idag barfotadagen. Det är världsmiljödagen.
3: Sofia är barfota idag.
2: Ja, faktiskt nästan.
3: Hon kom i tofflor.
2: Okay. På riktigt så glömde jag bort att ta på mig skorna. Jag gick ut i tofflorna jag hade inomhus. Så att,
0: ja, sant.
2: Ja.
0: Är det nu? Är det åldern eller?
2: Nu är det åldern. Demensen.
0: Glöm klädesplagg.
2: Snart kommer jag virra runt på stan bara.
0: Det är också luftballongens dag idag. Och så är det väldigt, väldigt otippat. Pepparkakshusets dag idag.
3: Är det
2: nej, nej, nej, nej,
3: nej,
2: nej,
3: nej. Det kommer vi säga emot.
0: Hörrni, morgonens virala klipp. Ja. Ska vi ta det? Eller?
3: Ja.
2: Kör.
0: Jag vill ha en riktigt arg idrottsprofil idag.
2: Okej.
0: Okay. Vad tror ni om det?
3: Ja, men det...
2: Är det en tennisspelare?
0: Nej, faktiskt inte. Det är en av Sveriges största hockeylegender som totalt tappade. Det här var några år sedan, men väldigt roligt klipp som vi ska skratta till om några minuter på Energy Morgon. God bara.

0: Det här är Energy Morgon, Basse. Sofia Wistam, Anis Don Demina, och vi ska göra det igen. Vi lyssnar in ett roligt viralt klipp, och jag tänkte så här, förra veckan var det ju hockey-VM.
1: Yep.
0: Finland gick och vann.
1: Mm.
0: Jag tycker ändå det är kul. Grattis Finland. Bra. Sverige var så usla ändå, så att vi var inte ens med i matchen.
2: Men hade vi liksom våra toppspelare med?
0: Nej, det hade vi inte.
2: Okay.
0: Men också så här, Norge tog brons. Och Norge har alltid varit liksom så långt efter Sverige.
2: Ah, nu kommer de.
0: Ja, vi ska i alla fall få ett hockeyklipp nu, tänkte jag.
2: Okay.
0: Med något som varken Finland eller Norge har, nämligen Peter Forsberg. Okay. Han är vår.
1: Foppa.
0: 94, då var det då att han spelade i Modo, och det var SM-final mot Malmö. Och tyvärr för Peter Forsberg och Modos skull så torskade de sista finalmatchen. Och han var arg. Liksom, han bar laget på sina axlar. Liksom, men ändå gick det inte hela vägen. Och efter slutsignalen så gjorde han också en legendarisk intervju som vi ska lyssna in här.
3: Vad säger du om matchen?
4: Ja, vi gör det bara om matchen. Det är ju... De gör ju sina två första i powerplay, och det är inte underligt. De har ju ungefär 15 chanser. Jag måste säga, så grymt besviken på Börje. Han är så jävla dålig.
3: Du visar på domaren.
4: Ja, han är så jävla kass. Jag ska inte dra på honom spel. Det är
3: sant. Oj, då. Nu är det klart med Mats Sundin. Gör det att du också får tillbaka.
4: Det är skit jag nu. Nu ska jag gå hem och duscha bara.
1: Det skit jag.
2: Ja, nu ska jag hem och duscha bara. Det här var alltså 25 år sedan, mer. 30 år sedan.
0: 94 var det här.
2: Alltså 30 år sedan ungefär. Hade man sagt så idag, då hade det blivit ett jävla liv.
0: Ja, visst.
1: Alltså Börje var domaren.
0: Ja. Börje var domaren, men ja, han var inte nöjd.
2: Nej.
4: Ja, han är så jävla kass, jag ska inte dra på honom spel.
2: Och man fattar ju att han inte menar allvar.
0: Nej, men jag kan tänka just där och då tror jag fan han gjorde det, om man får se.
2: Ja, men han hade aldrig gjort det.
0: Nej, det hade han ju inte givetvis. Men direkt efter den här intervjun så tar han också sin klubba, knäcker den på knät så här, kastar iväg.
2: En riktig man.
0: Hade jag varit Börje där hade jag åkt in i omklädningsrummet.
2: Alltså, jag gjorde en YouTube-video med SHL för några år sedan. Och då fick vi träffa bland annat alltså, hockeyspelare, men också domare. Vet du hur tufft det är att vara hockeydomare? Alltså de säger, folk följer efter dem hem och kastar ägg på deras hus. De får så poliseskort hem och grejer. Det är ett tufft jävla jobb.
0: En sista gång bara.
4: Ja, han är så jävla kass, jag ska inte dra på honom spel. Det är sant.
0: Det är sant.
2: Det är sant. Det.
0: Hörrni, vi ska tävla alldeles strax. Det är sant. Kvitt eller dubbelt. Det handlar om att helt enkelt hålla koll på artist eller grupp bakom fem låtar för att vinna pengar. Här på Energy Morgon. God morgon.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don, Demina. Det är dags igen för Kvitt eller Dubbelt.
1: Ja.
2: Kvitt eller Dubbelt presenteras av Leo Vegas, ett online- och mobilkasino för dem över 18 år.
0: Den som tävlar kommer få höra några sekunder av fem olika låtar och sen säga vem artisten bakom varje låt är. Och första låten, fem sekunder, och klarar man den då vinner man 100 kronor och sen får man välja Kvitt eller Dubbelt inför nästa låt som är en sekund kortare.
3: Alltså fyra sekunder som blir tre, som blir två, som blir en, och romande i hand och vinner man 600 spänn.
0: Ja, vi har en Malin på luren från Jönköping. God morgon, Malin.
4: God morgon.
1: God morgon, god morgon. Vad gillar du för musik? Vad lyssnar du på?
4: Men jag har ganska bred musiksmak, så jag hoppas ju att nerverna är fax att jag tar hem det.
3: Mm. Ja, bibelbältet. Hoppas du på mycket kyrklig musik?
4: Men exakt så. Sjunger de om Jesus, då kan jag varenda låt.
0: Det gör de inte i den första låten här, men vi får väl se om du tar det. Fem sekunden kommer här. Vem är detta?
4: Hade affischer i hela rummet i Britney Spears.
3: Britney Spears.
1: Ja, 100 kronor.
4: Nej, inte längre alltså.
1: Okej, okay, kvitt eller dubbelt?
4: Dubbelt.
0: Då kör vi. Här kommer fyra sekunder.
4: Taylor Swift.
3: Max Martin har skrivit det, vänta, helt fel.
1: Ja, 200 kronor. Dina, det var lätt hittills. Går du vidare?
4: Mm, ja, men jag dubblar.
0: Mm. Mycket, mycket bra. Mm, tre sekunder, jag tror att du tar den här också.
4: Nej, men gud. Nej, jag kommer inte på det.
1: Och ute
4: det
1: på världsturné nu. Mm.
4: Jo, kan det vara Harry Styles?
3: Harry Styles!
1: Ja, ah, fick lite hjälp där. Mm. Ja. Okej, 400 kronor dina, kvitt eller dubbelt?
4: Ja, men jag nämnde lite innan, jag är ju smålänning och pengar önskas, så jag kör.
3: Ja, bra.
4: Ja.
0: Då åker vi, två sekunder.
4: Jo, det är Ace of Base.
3: Ace of Base, okej. Okay. En liten liksom, en liten oväntad, Basse.
0: Ja, den kom från
3: någonstans. Höger.
1: 800 kronor är nu dina, kvitt eller dubbelt. En sekund får du höra på den, nästa låt.
4: Ja, oh, det känns läskigt, men jag hade ju inga pengar när jag ringde, så att, eller orden lite då, men jag
3: har inte haft.
4: Jag kör!
0: Fogden står och knackar. Okay.
3: Du kör, det gillar vi.
0: Okay. Härligt! Då hoppas jag verkligen att du tar det här. Det är en sekund, bara för dig Malin. Lyssna noga nu.
4: Jag vet.
0: Är det sant?
4: Det är Bruno Mars.
3: Bruno Mars!
1: Verkligen. Och 1600 kronor vann du.
4: Ja, men gud vad härligt. Vilken dag. Tack snälla.
0: Mm. Stort grattis. Trevlig helg Malin. Det här gjorde du bra.
3: Väldigt bra.
4: Ja, men tack snälla, och ni är bäst. Tack,
3: tack så mycket.
0: Hej då.
4: Hej då.
3: Det är sådär man gör det.
1: Mm.
3: Jag vet inte vad svaret
1: är
3: så.
1: Lätt måste jag säga idag.
3: Ja, men hon var nära på alltså att hon liksom behövde tänka och få lite tips på Harry Styles. Men Ace of Base hade hon i bakfickan. Men om ni vill vara med och tävla i kvitt eller dubbel, för ni tänkte det där var enkelt, då hör ni bara av er, ät Energy morgon, så kommer, får ni vara med.
0: Så är det. Alldeles strax gör vi det igen. Ja, det är ju fredag. Och ja, det vore olagligt att inte få njuta av Anis Don och Mina i fredagsrappen.
3: Jaha!

0: Bandit imorgon. Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. Det är dags, Sverige, för fredagsrappen.
1: Jaha, vad ska jag rappa om den här veckan då?
2: Ja, får jag bestämma?
1: Ja,
2: för jag har nämligen en idé som har slidat in i våra DMs. Det är en Sussi som skriver så här: hej Energy-gänget, jag lyssnar på er varje morgon när jag åker till jobbet. Älskar allt ni gör, speciellt Anis fredagsrapp. Och det var där hon fångade mitt intresse.
0: Och Anis.
2: Ja.
1: Inte den här gamla trösen.
2: Okej, hennes förslag i alla fall är ju att rappa om vårt fantastiskt vackra land Sverige, eftersom det är nationaldagen imorgon.
1: Aha, en grattis Sverige rap.
2: Och det kan vi väl göra.
1: Det alltså, kan vi göra.
2: Vad älskar ni mest med Sverige?
1: Att det är så tryggt.
2: Du bara, allemansrätten, är det så?
3: Ja, men vad älskar jag mest med Sverige? Tryggt.
0: Jo, men det är alltid så här, när man har varit utomlands, rest, kommer hem, så är det bara att glida in på Arlanda.
1: Det är hemma.
2: Luften, att andas svensk luft.
1: Och dofter av blöt asfalt. Det saknar jag mest när jag är bortrest.
2: Kranvattnet
1: är jättebra.
2: Kranvattnet är bra.
0: Det finns mycket. Ordning och reda.
2: Men just nu är det också väldigt lätt, precis i dessa tider, att prata bra om Sverige. Fråga oss i november, då är det lite mer motigt.
0: Ja. Så är det. Men vadå, en Sverige-rap?
1: Ja!
0: Kan den utmana nationalsången?
1: Det kan den, ge mig en låt bara.
0: Det ska du få, Anis, och sen är vi tillbaka. Alltså en fredagsrap om Sverige. Ja. Det här är Energy Morgon, god morgon.
2: God morgon.

0: These beautiful things that I've got. Energy morgon, såklart. Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. Varje fredag, exakt vid den här tiden, så levererar Anis fredagsrappen. Och idag är ingen undantag inte.
1: Nej, idag åker vi.
0: Vad var det handlar om med det idag?
2: Ja, men det är en syster som skrev till oss och tänker, är det inte bra att vi gör en Sverige-rap eftersom det är nationaldagen imorgon, lördag, så att vi firar in den, kan man väl säga, med en rap.
1: Och jag satt och tänkte under låten, okej, hur kan jag göra det här så svenskt det bara går. Så jag tog den svenskaste låten som finns utöver nationalsången.
0: En kväll i juni.
1: Det är inte en kväll i juni.
0: Stadljus.
1: Vet du vad? Tryck på play. Det här kanske du känner det.
0: Lejonkungen.
1: Det är inte Lejonkungen. Utan nu Sverige! Ska vi fira? Är ni med nu?
0: Ja, vi är med.
1: Grattis, nu kör vi.

För vi har Zlatan, vi har Ikea och ABBA och snus. Jag har en väg

0: En punsch och en snaps före allt. Sverige, Sverige, Sverige, Sverige, Sverige, ja, Sverige och Sverige. Är du med nu?
1: Ja, försök.
0: Känner ni
2: ja.
0: Att det är
1: oj, oj, oj.
0: Blåa och gula?
2: Så är det.
0: Och sen

0: applåder.
1: Det är så där jag föreställer mig att Finlandsfärjor låter.
2: Ja, från och med nu kanske kommer ta den här låten och ha som ett theme.
3: Ja, det är som sagt, Anis, den här kan faktiskt konkurrera med den riktiga nationalsången, tror jag. Ut med det gamla, in med det nya, Anis Donneby.

0: Rich is sexy, huh? Energy morgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Har du några helgkänslor? Har du några sommarkänslor? Vi kanske kan hjälpa lite på traven där. För i helgen så kör vi det igen. Succéerna tillbaka, Energys sommarhelger. Med extra mycket somrig musik. Så att, ja, det blir Energy helgen, det är spikat. Det blir också en felhörningsfavorit om bara några minuter. Och med oss.
1: Sommaren kommer närmare, men på Energy är sommaren redan här. Den här helgen, Energys sommarhelg. Hej, det här är Sara Larsson. Lyssna på Energy hela sommaren med musik som gör dig glad. Energy spelar de bästa sommarlåtarna.
2: Hey, this is Dua Lipa and my station is Energy.
1: Energy sommarhelg, hela helgen. Energy, musik som gör dig glad.
3: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
4: Växlande molnighet med en del sol här under fredagen. Dock kan finnas risk för lokala skurar och runt 15-22 plusgrader.

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Växlande molnighet med en del sol här under fredagen. Dock kan finnas risk för lokala skurar och runt 15-22 plusgrader.
2: Hey, it's Alex Warren.
3: With the song Ordinary. The
4: Ordinary. Energy morgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Gör din morgon roligare.

0: Energy morgon. Basse S. Sofia Wistam. Anis Don Demina. Det sitter aldrig fel med en rolig felhörning. Det är sen gammalt. Så nu ska du få felhörningsfavoriten. Jag tror ni kommer älska morgonens felhörning.
1: Okej.
0: Vi ska nämligen till Jamaica.
2: Jamaica.
0: Och lyssna in en reggae-grupp som heter The Kingstonians.
2: The Kingstonians.
0: Mm-hmm. Fredrika Nilsson har skickat in morgonens förslag och låten heter Sufferer. Det finns en textrad i den här låten som går så här. We are sufferer. Så sjunger de om. We are sufferer. Men det låter som att de sjunger på svenska och säger, vi har sovmorgon.
2: Vi har sovmorgon.
0: Om och om igen också.
1: Det känns också som lite Jamaican. De tar lite sovmorgon. Det är lite siesta och det är lite sovmorgon.
0: Men vi lyssnar in om vi hör då. Vi har sovmorgon. Dubai.

0: Det här, jag vill lyssna på den här låten varje gång jag sover morgon. Tänk dig att vakna, en dricka inte kaffe, men en kaffe. Och det dansar runt lite i köket och bara... Hej! Hej!
1: Alltså man blir glad av reggae.
0: Det, ja, det här var bra. En bra felhörning.
2: Kan inte bli bättre. Sovmorgon, reggae.
1: Vi får ju inga sovmorgonar vi tre.
0: Jag vill ta sovmorgon när jag hör det här, känner jag.
2: Mm, verkligen. Få ingen inspiration ni två av den här låten. För ni ska fan inte ha någon sovmorgon
0: här. Imorgon ska jag ha sovmorgon till den här låten.
2: Du glider in så här. 10 minuter efter sen. Bra låt.
0: Väldigt bra.
2: Bra felhörning.
0: Bra för sovmorgon.
1: Alltså, Bob Marley.
2: Nu var det inte Bob Marley.
1: Nej, jag vet, men jag måste pumpa lite Bob Marley.
2: Fredrika Nilsson.

0: Du lyssnar på Energy i Radioplay-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Växlande molnighet med en del sol här under fredagen. Dock kan finnas risk för lokala skurar och runt 15-22 plusgrader.
2: Energy. Hej, det här är Sara Larsson. Energy morgon med Basse, Sofia Wistam och Aningston Demina. Gör din morgon roligare.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don, Mina, och det är dags för fredagsmatchen av Slå Sofia. Är du redo?
1: Jag är redo.
0: 10 000 i potten, let's go.
2: Let's get ready to rumble!
3: Round one, fight!
0: Och idag hittar vi vår tävlande i Nyköping. Hon heter Veronica, god morgon.
4: God morgon, god morgon.
5: Vet
4: god
5: du,
4: morgon.
5: En gång spelade jag i Nyköping på en nattklubb. Och det var, det var fyra pers på min spelning, vet du varför?
4: Nej.
5: Att Sarek spelade på Grannkrogen.
1: Oj.
4: Jag var en av de fyra.
5: Ja, är det sant? Det var bra. Men oavsett om man konkurrerar med Sarek eller inte, så finns det regler i Slås 4, de är väldigt tydliga. När man tror sig veta svaret, säger man sitt namn, svarar man rätt, får man poäng, svarar man fel, går poängen över. Och här, för att leverera frågorna, har vi någon som vi ska följa genom eld, vind och vatten, vad det är och säger. Bara slipa!
0: Då kör vi. Fråga nummer ett handlar om ost.
1: Trevligt.
5: Underhållning.
1: Ja. Gott.
0: Vilken ost används traditionellt i grekisk sallad?
4: Veronica.
5: Veronica först.
4: Fetaost.
5: Fetaost, det är rätt svar.
0: Bästa osten.
5: Veronica är på hugget. Bästa
1: nej, det är inte osten. Bästa osten.
0: Bästa osten.
1: Nej, det är inte den bästa
5: osten. Den är ok. Den är proteinrik. Ja. Mm. Den får jobbet gjort.
0: Vad har vi?
5: Något till Veronica.
0: Fråga två. Sant eller falskt? I Frankrike kan det bli fängelse om du har med dig så kallad vitt snus.
1: Sofia.
4: Veronica.
5: Sofia först.
1: Det vet jag väldigt. För jag har en kompis som bor där och snusar, så hon har värsta problemet. Ja, det är sant. Det är olagligt. Sant.
5: Det är olagligt. Och vitt snus är alltså förbjudet i Frankrike, och större mängder kan det hårda straff. Men fattar du, kom in på kåken på Kumla i Le France, och de bara, vad sitter du inne för? Det bara, nej, fan, jag skjutstockar. Vet det?
0: Aldrig åkat till Frankrike. Fråga nummer tre är en ljudfråga. Och det är en sommarbanger vi ska lyssna in, och jag undrar, vem är artisten? Eller gruppen?

0: Jag har faktiskt den här låten i mitt set i sommar, där jag sjunger den tillsammans med mitt band.
1: Det
0: är hel härva.
2: Jag trodde du skulle säga att jag har en som så här ringsignal, väcksignal.
0: Hade jag kunnat haft också en bra ringsignal. Men 2-1 till Sofia. Kom igen, Veronica.
3: Jajamän.
1: Det här fiskar du. Fiskar du.
0: Det här fiskar du.
1: Det här fiskar du.
0: Får du rapp.
3: Absolut.
1: Fråga 4. Vilken svensk stad kommer Lars Winnerbäck ifrån?
0: Det
1: är som din stad Nyköping, fast andra bokstäver längre fram.
3: Nej.

0: ingen får svara.
1: Det var väldigt mycket hjälp. Ja. Men jag hann
2: inte. Du är också,
0: Basse är diskad, är rätt svar i Linköping.
2: Ja, jag tänkte gissa på det såklart.
0: Ja. Men matchen lever. Ja. Vi har 2-1 till Sofia. Nu måste du ta poäng, Veronica. Om du tar poäng nu så blir det en utslagsfråga.
2: Oj, oj. Ja.
3: Okej, fråga nummer 5. Vilket företag har följande slogan? Just do it.
2: Veronica.
0: Nike är rätt svar. Och det här betyder Sverige. Att vi har nagelbitare på vad det händer. Det står 2-2, det är 10 000 i potten. Och
3: vi har en utslagsfråga.
0: Vi har en utslagsfråga.
3: Och då är det utmanaren som får svara.
0: Det är också närmast vinner, va?
3: Ja, precis.
2: Nej, men gud.
3: Okej. Rolig fråga. Hur många pingisbollar får du plats i en vanlig personbil?
2: Hur många sekunder har jag på mig?
3: Ska du ut och fylla bilen? Nej, du har 5 sekunder på dig så du inte hinner googla.
2: 52 000.
0: 52 000 säger du. Sofia Wistam, varsågod och svara.
1: Pingisbollar i en personbil.
3: Personbil, en vanlig personbil.
1: Jag tror mer. 100 000. Då.
0: 100 000 säger Sofia. Sverige, vi har ett resultat. Antal! Pingisbollar.
1: Och vem som har provat vill jag också veta.
0: Ja, det är jag med Valders faster. Rätt svar är 150 000.
1: Va? Oh my god.
0: Och vi har en vinnare i Sofia Wistam.
2: Oh my god.
1: Men, ja, man fick en annan relation till pingisbollar nu, känner jag.
0: Det var, du skruva in den i grevens tid, så att säga, Sofia Wistam.
1: Ja, ja.
0: Men Veronica, du var en otrolig...
1: Sjukt snabb är du. Ja. Verkligen.
0: Du får ringa och vara med igen, tycker jag.
2: Ja, jag får göra det. Grattis,
1: ja.
2: Sofia.
1: Ja, tack ska du ha.
0: Ha det bra.
1: Hej, hej.
4: Slå Sofia. Varje morgon på Energy Morgon.

0: Du lyssnar på Energy i Radioplay-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Växlande molnighet med en del sol här under fredagen. Dock kan finnas risk för lokala skurar och runt 15-22 plusgrader.
2: Lyssna på Energy Morgon. Basset, Sofia Wistam och Anis Don Demina. The only way to wake up. Energy for me for

0: Energy, stationen för 75 minuter musik utan reklam hela tre gånger om dagen.
1: Hörde jag någon säga Feel Good Friday? För det är precis vad det är på Energy under hela dagen. Det är Thomas på radion som kliver in, tar dig närmare nationaldagsfirandet och Energy sommarhelg med nationaldagsmixer under helgen. Haka på. Musiken som gör dig glad under arbetsdagen, nu med just det på Energy. Välkommen hit.

0: snap it like it's hot.
1: Must be the money.
2: Energy tar dig tillbaka.
0: Throwback.
2: Throwback. Energy Throwback. Två klassiker från Energys hitarkiv. Yeah. Vilket är året? Energy Throwback.
3: Feel Good Friday, Thomas Andersson här och chansen för dig att vinna biljetter till Swedish House Mafia på Ullevi i Göteborg i augusti. Jag berättar mer under dagen, stanna kvar. Nu ska vi ta och backa bandet för sista gången den här veckan med en Energy Throwback. Och vilket år är det jag söker idag? Vinter-OS hålls i Turin i Italien. Volvo Ocean Race går i mål vid Lindholmen i Göteborg. Och Sveriges kung Carl den 16 Gustav fyller 60 bast det här året. Vilket år söker vi? Tar vi reda på strax på Energy.

Friday på Energy och Energy sommarhelg med extra mycket nationaldagsmixar imorgon när vi firar vårt härliga land. Det är Thomas på radion som finns med och Energy Throwback just nu. Vilket år är det vi söker? Vinter-OS hålls i Turin i Italien. Volvo Ocean Race går i mål vid Lindholmen i Göteborg. Sveriges kung Carl den 16 Gustav fyller 60 bast. Det rätta svaret är 2006, alltså 20 år sedan. Wow! Vi ska inte blicka bakåt för mycket, utan vi blickar framåt istället mot augusti då Swedish House Mafia kommer till Ullevi i Göteborg för konserter. När du hör Swedish House Mafia-signalen här på Energy, då ringer du 020 40 39 00 till oss. Samtal nummer 7 får biljetter. Varmt lycka till!

0: City är sommaren redan här. Den här helgen, Energys sommarhelg. Hej, det här är Sara Larsson. Lyssna på Energy hela sommaren, den musik som gör dig glad. Energy spelar de bästa sommarlåtarna.
1: Hey, this is Dua Lipa and my station is Energy.
0: Energy sommarhelg hela helgen.

0: Vakna med Energy Morgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
1: Jag lyssnar alltid på Energy.
0: Nu, mixarna som får dig på bra humör. Här kommer en ny Energy.

0: Energy, stationen för energimorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje morgon.
1: Thomas på radio finns med, det är Feel Good Friday. Jag tar dig närmare Energys sommarhelger. Nu imorgon mixar mycket nationaldagsmixar också när Sverige har sin stora dag som vi firar. Musiken som gör dig glad får från Felicia strax. Först nya från New Kid på Energy. Välkommen!

Feel Good Friday på Energy och våra sommarhelger är på ingång. Extra mycket nationaldagsmixar nu imorgon när det är Sveriges nationaldag, så kommer bli dunder. Haka på, det är Thomas på radion här. Närmar oss fredagslunchen och chansen för dig att under dagen här vinna biljetter till Swedish House Mafia som kommer till Ullevi i Göteborg i augusti för två konserter. När du hör Swedish House Mafia-signalen som kan dyka upp precis när som helst, då ska du ringa 020 40 39 00 är numret in till Energy. Och lyckas du pricka samtal nummer 7, då har du plåtar. Varmt lycka till. Häng kvar för Medino och Smash Into Pieces strax på Energy.

Vi visar vår kärlek till det här avlånga landet. Imorgon när det är Sveriges nationaldag. Extra mycket nationaldagsmixar under Energy sommarhelger. Haka på, Thomas på radion finns med. En Energy New Music Hit mix strax, bland annat med nya från Lady Gaga. Och så väntar Master KG, stanna kvar.

0: Energy, stationen för 75 minuter musik utan reklam hela tre gånger om dagen.
1: Vi smattrar in i fredagslunchen då. Det är Thomas Hindersson här. Har en double play på gång om en liten stund från en tjej som hon är inte bara popstjärna utan även skådis, dansare, affärskvinna och kulturellt fenomen. Häng på. Sara Larsson och Tjuvjakt väntar också. Först just det. Välkommen till Energy.

0: rad från en och samma artist.
1: Back to back hits.
0: Energy Double Play. Nu.
2: Feel Good Friday på Energy. Thomas Hindersson här, och kanske är det just du som avslutar veckan med biljetter till Swedish House Mafia på Ullevi i Göteborg i augusti. Jag ska ta och berätta mer här om en liten stund. Först en double play, och det är dags för en artist som hunnit med att vara popstjärna, skådis, dansare, affärskvinna och kulturellt fenomen. Från kvarteren i New York till världens största scener, som byggt en karriär med otaliga hits, miljontals sålda album och en förmåga att ständigt återuppfinna sig själv. Hon har visat att det finns stjärnor, och så finns det J-Lo. Hon dyker upp strax här på Energy.
0: Sommaren kommer närmare, men på Energy är sommaren redan här. Den här helgen, Energys sommarhelg. Hej, det här är Sara Larsson. Lyssna på Energy hela sommaren med musik som gör dig glad. Energy spelar de bästa sommarlåtarna.
3: Hey, this is Dua Lipa and my station is Energy.
0: Energy sommarhelg hela helgen. Energy.

Det är Feel Good Friday på Energy med 75 minuter musik utan reklam tre gånger om dagen. Och J-Lo i Double Play med On The Floor. Anledning att ställa sig på dansgolvet imorgon när vi kör extra mycket nationaldagsmixar under Energy sommarhelger också. Thomas Andersson här och chansen för dig under dagen att kamma hem biljetter till Swedish House Mafia som kommer till Ullevi i Göteborg i augusti. Det enda du behöver göra är att lyssna efter Swedish House Mafia-signalen som kan dyka upp när som helst. När du hör den då ringer du 020 40 39 00 in till Energy. Busenkelt. Samtal nummer 7 ska du bli också. Lycka till och häng kvar för Miles Smith och Sara Larsson och Shakira med Eurosummer strax på Energy.

0: Vi laddar upp för en ny vecka. Socialdemokraternas Magdalena Andersson gästar oss bland annat. Och varje morgon så har du chans att vinna 10 000 kronor i Slå Sofia.
1: Kul!
0: Energy morgon med Vasse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Varje vardag från 06.
2: Energy morgon

Energy. Hela sommarens kanal. Energy, musik som gör dig glad.

0: Energy, stationen för energimorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje morgon.
1: Thomas på radion här i Feel Good Friday och vid 14.30 då kastar vi ut reklamen och kör reklamfritt. Och här under helgen också, Energy sommarhelg med extra mycket nationaldagsmixar. Vi firar Sverige imorgon. Vad gör Armand Duplantis en fredag? No feeling myself, det är det han sjunger här på Energy. Let's go!
0: Nya låtar som trendar på Energy.

till. Lyssna på Energy den här helgen. Missa inte Energys sommarhelg. Vi spelar de bästa sommarlåtarna. Lyssna på Energy hela

0: Jag tror bestämt att vi har fått en ny sommarplåga på halsen här. Tjuvjakt och Simon Strömstedt tillsammans i nya Stammis på Energy. 75 minuter musik utan reklam. Det får du 3 gånger om dagen här hos oss. Och första svepet vid 14.30. Det är Feel Good Friday.
1: Live-kollen på Energy.
0: Thomas på radion här, tänkte ge dig en liten update på vad som händer på konsertscenerna. Det är många biljettsläpp just idag. Det har skrivits en hel del om Robin senaste tiden. Hennes The Existential Tour tar hon till 3 Arena lördagen den 17 oktober. Största spelningen någonsin. Biljetterna då släpptes här i förmiddags. Likadant med Gracie Abrams. De biljetterna släpptes idag 18 och 19 maj nästa år. Det är hennes Europaturné som kommer till Avicii Arena. Och Bryson Tiller 22 november, också biljettsläpp klockan 12 idag. R&B-stjärnan som kommer till Avicii, där har vi det. Och chansen för dig att vinna biljetter också till Swedish House Mafia på Ullevi i Göteborg här under dagen. När du hör Swedish House Mafia-signalen, ring 020 40 39 00. Bli samtal nummer 7 så har du plåtar. Lycka till!

ingredienserna för en bättre fredag. Energy Feel Good Friday. Alla de klassiska fredagsdängorna. En artist, två klassiska låtar. Energy, den ultimata fredagen.

Good Friday på Energy och 75 reklamfria minuter från 14.30. Häng med oss in i helgen också. Energy sommarhelg med extra mycket nationaldagsmixar imorgon när vi firar vårt avlånga land. Och strax fredags vibe med Christina Gern och en Energy Hit Story Mix. Energy.

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Växlande molnighet med en del sol här under fredagen. Dock kan finnas risk för lokala skurar och runt 15-22 plusgrader.
2: Vakna med Energy morgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
3: Jag lyssnar alltid på Energy.
2: Nu, mixarna som får dig på bra humör. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix. Energy.

0: Energy, stationen för energimorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje morgon.
1: Tillbaka på måndag igen, Thomas på radion här, gör oss redo att dra i helgtutan. Vid 14.30 blir vi helt reklamfria i 75 minuter. Haka på och under Energy sommarhelg extra mycket nationaldagsmixar imorgon. Nu just det, och turn the lights off. Du är på Energy. Hjärtligt välkommen hit.

0: Vi laddar upp för en ny vecka. Socialdemokraternas Magdalena Andersson gästar oss bland annat. Och varje morgon så har du chans att vinna 10 000 kronor i Slå Sofia.
1: Kul!
0: Energy morgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje vardag från 06.
2: Energy morgon presenterar

0: är sommaren redan här. Den här helgen, Energys sommarhelg. Hej, det här är Sara Larsson. Lyssna på Energy hela sommaren med musik som gör dig glad. Energy spelar de bästa sommarlåtarna.
1: Hey, this is Dua Lipa and my station is Energy.
0: Energy sommarhelg, hela helgen. Energy.

0: Du lyssnar på Energy i Radioplay-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Växlande molnighet med en del sol här under fredagen. Dock kan finnas risk för lokala skurar och runt 15-22 plusgrader.
2: Check it out. In 3, 2, 1.
3: Och nu är det dags igen. Energy ger dig mer musik på vägen hem från jobbet. 45 minuter utan reklam. Med musik som gör dig glad. We rock non-stop. Startar nu.
1: Thomas Hindersson här. Jag vet inte med dig, men jag är redo att ta helg nu. Jag har redan skickat ut reklamen. Vi är reklamfria i 75 minuter nu med musiken som gör dig glad från Alex Warren, Dara med Bangaranga och The Weeknd. Och så här under eftermiddagen, chansen att vinna biljetter till Swedish House Mafia på Ullevi i Göteborg. När du hör Swedish House Mafia-signalen så ringer du 020 40 39 00 in till Energy. Samtal nummer 7 ska det bli. Varmt lycka till!
4: Taylor Swift is here, everybody!
5: Hi, it's Taylor Swift, and I'm so excited to introduce you to my single, The Fate of Ophelia.
3: En kanonstart på dagen. Energy Morgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.

0: Det är Feel Good Friday på Energy och vi är helt reklamfria just nu i 75 minuter, det är vi tre gånger om dagen. Paul dyker upp i 15, har biljetter till Swedish House Mafia på Ullevi i Göteborg. Häng med honom under eftermiddagen. Jag, Thomas på radion, ska ge dig koll på de nya låtarna som trendar på Energy just nu och passar också på att önska dig en riktigt trevlig helg.
1: Energy New Music Hit Mix, veckans nya Energy-låt.

0: The Beautiful Things. Det är Benson Boone på Energy. Man kan väl säga att Benson gillar tjusiga saker, tjusiga ting. I want you, I need you, oh God, I need. Han gillar väl tjusiga personer också, framförallt tjusiga tjejer. På Energy är vi reklamfria. Det är Paul Hauka som har tagit över när vi är igång med 75 minuter musik utan reklam. Och så är det ju en Feel Good Friday. Ja, men verkligen nu när vår sommarhelg är igång. Massor av härliga sommarlåtar från och med nu. Och ja, helgen då inkluderat både lördag och söndag. Jag tänkte att vi rivstartar med en felhörning.
1: Jag tror ni kommer älska morgonens felhörning.
2: Okej.
1: Vi ska nämligen till Jamaica.
0: Jamaica.
1: Och lyssna in en reggae-grupp som heter The Kingstonians. Fredrika Nilsson har skickat in morgonens förslag och låten heter Sufferer. Det finns en textrad i den här låten som går så här. We are sufferer, så sjunger de om. We are sufferer. Men det låter som att de sjunger på svenska och säger vi har sovmorgon.
0: Vi har sovmorgon.
1: Om och om igen också.
2: Det känns också som lite Jamaican. De tar lite sovmorgon. Det är lite siesta och det är lite sovmorgon.
1: Men vi lyssnar in om vi hör då. Vi har sovmorgon.

0: jag vill lyssna på den här låten varje gång jag sover morgon. Tänk dig vakna, en dricker inte kaffe, men en kaffe och det dansar runt lite i köket och bara. Hej. Hej.
1: Alltså man blir glad av reggae.
0: Det, ja, det här var bra. En bra felhörning.
2: Kan inte bli bättre. Sovmorgon, reggae.
1: Vi får ju inga sovmorgonar i
0: det. Jag vill ta sovmorgon när jag hör det här, känner jag.
2: Mm, verkligen. Få ingen inspiration ni två av den här låten. För ni ska fan inte ha någon sovmorgon
0: här. Imorgon ska jag ha sovmorgon till den här låten.
3: Ja, imorgon får jag ta sovmorgon. För det är ju Sveriges nationaldag då. Och det firar vi här på Energy med extra mycket svenska grymma sommarlåtar. Kristina Gärna satt ihop mixar som du kommer att höra hela dagen. Om du lyssnar på oss då. Närmast här hos mig kommer Kygo, Say My Love, det är hans senaste, det blir Linkin Park. Och så blir det Janet Jackson bara för att få igång fredagsstämningen. Med Janet, det var inte igår, efter Felicia på Energy.

Vi får dra ner lite grann. Kanske inte dra ner på resurserna, men vi får spara lite grann på Kygo kärlek. Den räcker inte i all oändlighet. Det är Say My Love på Energy. Det är också Paul Hauka som är här. När det är en Feel Good Friday, sommarhelgen är igång och jag har biljetter till Swedish House Mafia. Om du vill se dem i Göteborg ska du lyssna efter signalen och ringa mig.

vecka som är här, när det är en feel good Friday. Sommarhelgen är igång och jag har biljetter till Swedish House Mafia. Om du vill se dem i Göteborg ska du lyssna efter signalen och ringa mig när den kommer. Anna Anka avslöjar i Förrädarna att hon bär pistol hemma i Kalifornien. Vapenlagarna varierar ju en del mellan delstaterna i USA, och i Kalifornien så krävs det tillstånd för att få bära dold pistol, vilket jag antar att Anna Anka tydligen har då, alltså tillstånd för att gå runt med pistol. Om vi ska vara ärliga så finns det många elaka och farliga personer där ute som ofta är både starkare och tuffare än en kvinna. Det är otroligt stärkande att veta att när du går ut så behöver du inte oroa dig eller vara rädd, förklarar Anna Anka för Expressen. Från ingenstans var det Madonna som igår dök upp på Times Square i New York. Mitt bland alla turister så var det popdrottningen som bjöd på en oannonserad gratiskonsert. På fasaden till ett hus så öppnades plötsligt två dörrar upp, och där bakom stod Madonna som drog igång sin konsert på högsta volym. New York-polisen fick stänga av flera gator när människor i tiotusental började samlas för att få en skymt av popdrottningen Madonna. Det är nästan som att vi gjorde en tidsresa. Madonna släpper för övrigt nytt album. Och så firar hon också att Pride drar igång i New York. Strax har vi Jay-Z med Linkin Park. Vi har Medina och vi har Taylor på Energy.

0: Africa. Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Under det som är kvar av fredagen blir det mestadels gråmulet och en del skurar. Möjligtvis lite sol över Skåne. 15-20 grader. Men till helgen, skapliga solchanser över framförallt södra Sverige.
2: Lyssna på Energy imorgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
3: The only way to wake up.
2: Nu, mixen alla älskar. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: Energy, stationen för 75 minuter musik utan reklam hela tre gånger om dagen.
1: Vädret kanske kunde ha varit bättre, men det är ändå en feel good Friday och sommarhelgen här för Energy igång. Det är Paul Haukas med på radion med biljetter till Swedish House Mafia i Göteborg. Lyssna efter signalen och ring mig. Strax har vi New Kid med Hurricane, BB Rexha, Faithless, New Religion och Fever Dream, nya från Alex Warren.

0: Vi laddar upp för en ny vecka. Socialdemokraternas Magdalena Andersson gästar oss bland annat. Och varje morgon så har du chans att vinna 10 000 kronor i Slå Sofia.
1: Kul!
0: Energy morgon med Vasse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Varje vardag från 06.
2: Energy morgon.

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Under det som är kvar av fredagen blir det mestadels gråmulet och en del skurar. Möjligtvis lite sol över Skåne, 15-20 grader. Men till helgen, skapliga solchanser över framförallt södra Sverige.
2: Och nu är det dags igen. Energy ger dig mer musik på vägen hem från jobbet. 75 minuter utan reklam med musik som gör dig glad. Nonstop startar nu.
1: Jag tror att det är många som höjer ett ögonbryn när en svensk realitystjärna nu går ut och berättar att hon bär pistol. Och det är dagligdags. Den här svenska realitystjärnan går runt med en pickadoll på fickan bara för att kunna känna sig säker. Jag har mer om det. Och så är det en 80-talshjälte. Alla som var barn på 80-talet, framförallt killar då, har koll på den här 80-talshjälten som idag gör comeback. Det är Paul Haukas med på radio med biljetter till Swedish House Mafia i Göteborg. Jag har också BB Rex av Faithless, New Religion. Det blir New Kid med Hurricane och Fever Dream från Alex Warren. 75 reklamfria minuter börjar här och nu.

Det kanske inte är optimalt väder för stjärnskådning just idag, Mats Smith. Bara så att du vet, det är grå moln och skurar på många håll i landet. Skåne har lite sol, men imorgon då blir det faktiskt sol över åtminstone södra halvan av Sverige. Både lördag och söndag skapliga solchanser över södra halvan av vårt land. Lite sämre i norr. Anna

faktiskt sol över åtminstone södra halvan av Sverige. Både lördag och söndag skapliga solchanser över södra halvan av vårt land. Lite sämre i norr. Anna Anka avslöjar i Förrädarna att hon går runt och bär pistol dagligdags hemma i Kalifornien. Vapenlagarna varierar ju mellan delstaterna i USA. I Kalifornien så krävs det tillstånd för att bära en dold pistol. Och jag gissar att Anna Anka har ett sånt där tillstånd för picadollen hon går runt med. Om vi ska vara ärliga så finns det många elaka och farliga personer där ute som ofta är både starkare och tuffare än en kvinna. Det är otroligt stärkande att veta att när du går ut så behöver du inte oroa dig eller vara rädd. Det berättar Anna Anka om sitt pistolanvändande för Expressen. Och Taylor Swifts nya låt till nya Disney Pixar-filmen Toy Story 5, den har släppts nu. Man kan säga att Taylor går tillbaka till rötterna på I Knew It, I Knew You. Country-vibbar, det är som att hon har hittat Woody där i ladan i Nashville och snart får vi höra det här på bio i nya Toy Story 5. Och så, apropå bio, är det en 80-tals favorit som är tillbaka. Det är He-Man som gör comeback på biograferna just idag. Senast vi såg He-Man på vita duken, då var det Dolph Lundgren som gjorde huvudrollen. Man kan säga att både han och filmen total sågades eftersom den utspelade sig på jorden. Det här gillar inte fansen eftersom He-Man egentligen håller till på Eternia ute i rymden. Nu har man ändrat på det här och nya Masters of the Universe ska tydligen vara mycket bättre, säger de som redan har sett det här. Alex Warren med Fever Dream efter David Guetta med Sia på Energy.

0: Purple Rain, det låter toxiskt. Känns ovanligt att använda det ordet på svenska, men fullkomligt livsfarligt med lila regn. Det var New Kid. Här på Energy, där det är en Feel Good Friday. Och imorgon när vår sommarhelg fortsätter, då är det ju också Sveriges nationaldag. Det ska vi uppmärksamma med våra blågula mixar. Kristina Gärn har satt ihop det här. De bästa svenska sommarlåtarna, dagen till ära. Lyssna imorgon så får du höra. Nu ska vi höra om Veronica i Nyköping kan slå Sofia och ta hem 10 000 spänn.
1: Och det här betyder Sverige. Alltså, vi har nagelbitare på vad det händer. Det står 2-2, det är 10 000 i potten. Och
2: vi har en utslagsfråga.
1: Vi har en utslagsfråga.
2: Och då är det utmanaren som får svara.
1: Det är också närmast vinner, va?
2: Ja, precis.
3: Nej men gud.
2: Okej. Rolig fråga. Hur många pingisbollar har du plats i en vanlig personbil?
3: Hur många sekunder har jag på mig?
2: Ska du ut och fylla bilen? Nej, du har 5 sekunder på dig så du inte hinner googla.
3: 52 000
1: säger du. Sofia Wistam, varsågod att svara.
4: Pingisbollar i en personbil.
2: Personbil. En vanlig personbil.
4: Jag tror mer, 100 000.
1: 100 000 säger Sofia. Sverige, vi har ett resultat. Antal pingisbollar.
4: Och vem som har provat vill jag också veta.
1: Ja, det är Janne med Wallners faster. Rätt svar är 150 000.
4: Oh my god.
1: Och vi har en vinnare i Sofia Wistam.
3: Oh my god.
4: Men, ja, man fick en annan relation till pingisbollar nu, känner jag.
0: Ja, du hör. Det är inte enkelt, men någon ska göra det. Någon ska slå Sofia och ta hem 10 000 spänn. På köpet, så att säga. Närmast på måndag morgon, 10 000 spänn. Det gäller faktiskt hela juni månad. Strax har vi Kygo, vi har BB Rexha med Faithless, New Religion. Och så har vi en hit story mix. Kommer du ihåg den här? Jo.

0: Energy, stationen för energimorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje morgon.
1: Ja, men visst är det en feel good Friday, även om vädret kunde bjuda till lite grann. Imorgon blir det faktiskt bättre. Solsken över landets södra halva på Sveriges nationaldag, som vi uppmärksammar med extra många blågula sommarlåtar dagen till ära. Båla okej på radion, det blir I Just Might, Bruno Mars och nya samarbetet BB Rexha med Faithless.

0: non-stop hit music.
1: Energy gör din resa hem från jobbet bättre. Woo! 75 minuter musik utan reklam.

någonting ur sig, Felicia. Jag tror att hon behöver semester faktiskt. Det är dags att ta lite ledigt nu. Hon behöver nog det. Det är Paul Haukas med här. En Feel Good Friday. Sommarhelgen på Energy är igång. Och jag har ju biljetter till Swedish House Mafia. Gäller inte bara idag, utan det gäller här nu nästa tiden framöver. Samtal 7 när du hör Swedish House Mafia-signalen. 020 40 39 00. Och du tar hem 2 biljetter till Swedish House Mafia. 28 augusti. En het kväll i Göteborg. Från ingenstans var det Madonna som dök upp på Times Square i New York igår. Bland alla tusentals turister så var det popdrottningen Madonna som bjöd på en oannonserad gratiskonsert. På fasaden till ett av husen där vid Times Square så öppnades plötsligt 2 portar och där bakom fanns en scen. Madonna stod på scenen och hon drog igång sin konsert med musik på högsta volym. Samtidigt som Madonna tog över många av de gigantiska reklamtavlorna där vid Times Square. Det ska ha varit en upplevelse. New York-polisen fick stänga av flera gator när människor i 10 000-tal började samlas för att få en skymt av Madonna. Det var som att vi var tillbaka på 80- eller 90-talet. Strax har vi Bruno Mars, Sgt. Mike. Först har vi Rihanna och... Ja, inte SNS utan här är det SNM. Vad det betyder, ja, fråga mamma eller pappa där i bilen.

0: Solskensvibbar, det är Feel Good Friday. Sommarhelgen har börjat. Bruno Mars var det där. Och det är Paul Haukas med på radio. Vi har Energy at the Club efter klockan 6. Partymusik både ikväll och imorgon. Imorgon på Sveriges nationaldag. Det kommer bli en bra dag. Du får lyssna på oss imorgon så ska du få höra. Och det är det, nu ska vi höra på en kul felhörning.
1: Jag tror ni kommer älska morgonens felhörning.
2: Okej.
1: Vi ska nämligen till Jamaica.
0: Jamaica.
1: Och lyssna in en reggae-grupp som heter The Kingstonians.
0: The Kingstonians.
1: Fredrika Nilsson har skickat in morgonens förslag och låten heter Sufferer. Det finns en textrad i den här låten som går så här: We are sufferer. Så sjunger de om. We are sufferer. Men det låter som att de sjunger på svenska och säger: Vi har sovmorgon.
0: Vi har sovmorgon.
1: Om och om igen också.
2: Det känns också som lite Jamaican. De tar lite sovmorgon. Det är lite siesta och det är lite sovmorgon.
1: Men vi lyssnar in om vi hör då. Vi har sovmorgon. Dubai.

0: Tänk dig vakna, en dricker inte kaffe, men en kaffe. Och det dansar runt lite i köket och bara... Hej! Hej!
1: Alltså man blir glad av reggae.
0: Det,
1: alltså.
0: Ja, det här var bra, en bra felhörning.
2: Kan inte bli bättre. Sovmorgon, reggae.
1: Vi får ju inga sovmorgonar i
0: det. Jag vill ta sovmorgon när jag hör det här, känner jag.
2: Verkligen. Få ingen inspiration ni två av den här låten. För ni ska fan inte ha någon sovmorgon
0: här. Imorgon ska jag ha sovmorgon till den här låten.
3: We are suffer. Ja, imorgon får jag en ta sovmorgon. Anis Dondemina. Imorgon är det ju drömt. Och det är väldigt, väldigt få som jobbar. Du, nu har vi Avicii. Wake me up på det passande nog.

0: Energy är sommaren redan här. Den här helgen, Energys sommarhelg. Hej, det här är Sara Larsson. Lyssna på Energy hela sommaren med musik som gör dig glad. Energy spelar de bästa sommarlåtarna.
1: Hey, this is Dua Lipa and my station is Energy.
0: Energy sommarhelg hela helgen.

0: En gång blåögd, alltid blåögd skulle jag vilja säga. Molly Sandén.
1: Live-kollen på Energy.
0: När vi ska checka vad som gäller på live-fronten. Jag berättade tidigare i veckan om Robin som tar sin Sexistential Tour till 3 Arena. Nu snackar vi om lördagen den 17 oktober. Då gör Robin sin största egna spelning någonsin på hemmaplan i Stockholm på 3 Arena. Och det här datumet 17 oktober ersätter de tidigare utannonserade sommarspelningarna. Gracie Abrams åker på Europa-turné. Även hon kommer till Sverige. Hon gör faktiskt bara en konsert i Norden i Stockholm. Det är 2 datum faktiskt. 18 och 19 maj nästa vår. Och biljetterna till Gracie Abrams på Avicii Arena, de släpptes tidigare idag. Grammy-nominerade och multiplatinasäljande R&B-stjärnan Bryson Tiller kommer till Sverige. Redan nu till hösten, den 22 november på Avicii Arena, och även de här biljetterna släpptes tidigare idag. Alldeles strax blir det Energy at the Club.

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Under det som är kvar av fredag blir det mestadels gråmulet och en del skurar. Möjligtvis lite sol över Skåne. 15-20 grader. Men till helgen, skapliga solchanser över framförallt södra Sverige.
2: Slå på Energy morgon 6-10. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
3: Jag lyssnar alltid på Energy i bilen.
2: Nu, ännu en grym mix. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: Vi laddar upp för en ny vecka. Socialdemokraternas Magdalena Andersson gästar oss bland annat. Och varje morgon så har du chans att vinna 10 000 kronor i Slå Sofia. Energy morgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Varje vardag från 06.
1: Energy morgon presenteras

0: kommer närmare. Men på Energy är sommaren redan här. Den här helgen, Energys sommarhelg. Hej, det här är Sara Larsson. Lyssna på Energy hela sommaren med musik som gör dig glad. Energy spelar de bästa sommarlåtarna.
1: Hey, this is Dua Lipa and my station is Energy.
0: Energy sommarhelg, hela helgen.

0: New Music Hit Mix.
1: What are you doing here for?
0: Energy New Music Hit Mix. Veckans nya energy-låtar.
2: Madonna och Sabrina Carpenter, Bring Your Love.

0: Vi laddar upp för en ny vecka. Socialdemokraternas Magdalena Andersson gästar oss bland annat. Och varje morgon så har du chans att vinna 10 000 kronor i Slå Sofia. Energy morgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Varje vardag från 06.
1: Energy morgon.

Nu startar Sveriges bästa partyklubb igen. The Party is right here. Festen är här. Varje fredag och lördagkväll.

0: Vi laddar upp för en ny vecka. Socialdemokraternas Magdalena Andersson gästar oss bland annat. Och varje morgon så har du chans att vinna 10 000 kronor i Slå Sofia.
1: Kul!
0: Energy morgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Dondemina varje vardag från 06.
2: Energy morgon presenteras av Biltema.

0: Energy är sommaren redan här. Den här helgen, Energys sommarhelg. Hej, det här är Sara Larsson. Lyssna på Energy hela sommaren med musik som gör dig glad. Energy spelar de bästa sommarlåtarna.
1: Hey, this is Dua Lipa and my station is Energy.
0: Energy sommarhelg hela helgen. Energy.

0: Vi laddar upp för en ny vecka. Socialdemokraternas Magdalena Andersson gästar oss bland annat. Och varje morgon så har du chans att vinna 10 000 kronor i Slå Sofia.
1: Kul!
0: Energy morgon med Vasse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Varje vardag från 06.
2: Energy morgon presenteras

Lyssna på Energy den här helgen. Missa inte Energys sommarhelg.

0: Vi laddar upp för en ny vecka. Socialdemokraternas Magdalena Andersson gästar oss bland annat. Och varje morgon så har du chans att vinna 10 000 kronor i Slå Sofia.
1: Kul!
0: Energy morgon med Vasse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Varje vardag från 06.
2: Energy morgon.

0: är sommaren redan här. Den här helgen, Energys sommarhelg. Hej, det här är Sara Larsson. Lyssna på Energy hela sommaren med musik som gör dig glad. Energy spelar de bästa sommarlåtarna.
1: Hey, this is Dua Lipa and my station is Energy.
0: Energy sommarhelg hela helgen.

0: Vi laddar upp för en ny vecka. Socialdemokraternas Magdalena Andersson gästar oss bland annat. Och varje morgon så har du chans att vinna 10 000 kronor i Slå Sofia.
1: Kul!
0: Energy morgon med Vasse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje vardag från 06.
2: Energy morgon presenteras

0: Vi laddar upp för en ny vecka. Socialdemokraternas Magdalena Andersson gästar oss bland annat. Och varje morgon så har du chans att vinna 10 000 kronor i Slå Sofia.
1: Kul!
0: Energy morgon med Vasse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje vardag från 06.
2: Energy morgon presenteras av
3: Nu startar Sveriges bästa partyklubb igen. The party is here. Festen är här. Varje fredag och lördagkväll. Energy at the club.